0: I dag en mørk og trist dag for de som kjører rundt med bensin- eller dieselbiler. Ja, for i dag så stopper denne midlertidige kuttet av avgifter, som betyr at prisen øker med 4,41 kroner per liter. For diesel 4,51, skriver Nettavisen i hvert fall. Og det har fått meg til å tenke litt, eller jeg vet ikke helt hva jeg syns om det. Dette pumpeprisopplegg og at folk går ut og sutter at det nå blir dyrere.
1: Hva du har blandet av følelser rundt?
0: På den ene siden. Ok, jeg skjønner veldig godt hvor irriterende det å plutselig få kjempemye mer å betale. Det kjipt for folk som driver med transport, som kjører langt. Det blir dyrere format for oss sikkert. Vi må ta litt av kosten for at det blir dyrere. På den andre siden, jeg har ikke bensin- eller dieselbil, jeg har ikke bil det hele tatt.
1: Nei.
0: Hvor mine kutt i hverdagen? Så jeg blir litt sånn, hvis dere skal få kutt, så skal jeg også få kutt. Og så lenge ikke jeg får kutt, så skal ikke dere få kutt.
1: Hvor ville du hatt kutt, Jonas?
0: Oi, godt poeng.
1: I avgift, hvis du kunne velge da.
0: Jeg har et veldig høyt budsjett på Coca-Cola Zero. Kunne jeg fått mine 4,51 kroners kutt per liter der? Så hadde jeg vært veldig fornøyd. For eksempel.
1: Ja, for du tenker at du drikker like mye cola som en bensinbil drikker bensin.
0: Nei, nei, men da er det på en måte, da føler jeg det like rettferdig, for da tar vi like mange liter. Så
2: ja,
0: da er
2: det
0: greit på en måte.
2: Ja, for det er hans bensin på en måte.
0: Ja, det er det jeg går på.
1: Nei, det drivstoffet til Jonas.
2: Ja, det akkurat det.
0: Nå sett da at Arin fikk det på Red Bull, kanskje du fikk det på kaffehedning.
1: Ja.
0: Ikke sant?
2: Jeg har en kutt 4,51. I fingeren. Er det riktig kutt?
0: Hva sa du?
2: En kutt i fingeren.
0: Det var Ternekast null vits. Okay. Hva var det for noe?
1: KLM-manus.
0: Er du Brødre Dahl sin første sesong? Må si?
2: Ja, pilot, vi har en kutt i fingeren.
0: Veldig, veldig snodig. Hva tenker vi? Er det, har folk rett nok til å være forbanna og sure?
1: Altså, jeg kjører jo ikke bil selv. Nei. Men jeg tenker at det her viser jo kanskje hvorfor det her var en litt sånn dårlig idé i utgangspunktet. For hvis du tar bort de avgiftene, så tjener du ikke noen penger på det. Mm. Og de må jo tilbake igjen på et tidspunkt, for de må jo ha de her pengene staten. Så folk kommer jo til å bli mannbisk, altså. Mm.
0: Du er jo en bilfører, men du kjører elektrisk.
2: Jeg kjører elbil, så jeg har aldri hatt noe forhold til bensin, altså.
0: Nei, men
2: aldri.
0: Men synes du det urettferdig når du da kjører rundt der med din elbil, at ikke du får 4,50 kroner, hva da? Også man kan måle det.
1: På strøm,
0: for eksempel.
2: Jeg tenker ikke så mye på da, så skal jeg være helt ærlig. Oh, ja. Men
0: er det bare jeg som ikke unner folk ting?
2: Nei, men jeg føler liksom sånn. Ja, jeg tror det bare er deg, altså. Jeg unner folk at det går litt ned og sånn.
0: Ja, den er god. Da skal jeg, vet du hva? Da skal jeg først og fremst spørre om jeg kan få 4,51 kroner kutt i å ta en runde med meg selv.
2: Ja, kanskje du må liksom, det kanskje er et Jonas-problem.
0: Jeg lurer på det faktisk.

0: Dagny på P3, god morgen.
1: Du, for et par uker siden så pratet jeg om noe som hadde kommet opp på min For You-page på TikTok, nemlig noe de oppdaget i norske sånn barerestauranger. Potetgull og pisket holiday dip.
0: Ja,
1: sant. Ja, det er en greie her i Oslo. Mm-hmm. Nå har jeg havnet på dansk For You-page. Og der...
0: Kan jeg gjette?
1: Ja.
0: Er det potato chips og pisket holiday dip?
1: Nei.
0: Potato chips og rød med flø! Er det ikke det?
1: Nei, det er potato chips. Jeg klarer ikke, jeg skal ikke prøve dansken. Potetgull og brun saus. Nei, er det reaksjonen din?
0: Unnskyld, jeg var ikke forberedt på det, så jeg ble litt kvalm på gittet.
1: Nei, men hæ? Jeg synes, altså for meg, phenomenal. Mm. Phenomenal. Altså fantastisk. For en, hvorfor har ikke vi kommet på dette her?
2: Jeg helt enig med det. Jeg spiste kjøttboller i brun saus i går, og jeg sa det høyt til samboeren min, sånn, faen, folk sov på brun saus.
1: Ikke sant? Altså, potetgull og brun saus gir så mening.
2: Ja, i hodet mitt, altså, få på noe crispy sørlandskips, dypp opp i den jæveren der.
1: Ja!
2: Selvfølgelig, du skal ikke ha sweet barbecue chips, tror jeg ikke. Da tror jeg det er bedre med salt og pepper eller noe
1: bare
2: sånt.
1: Bare sånn enkelt salta chips.
0: Men skal den være, hvor tjukk skal den være?
1: Den skal være ganske tjukk.
2: Ja, den må være litt tjukk.
1: Ja.
2: Du skal ikke dyppe den i vann, liksom.
0: Nei, akkurat det regner jeg med, da.
1: Men jeg synes brun saus generelt skal være litt tjukk, men når du skal bruke den som en dipp, ikke sant, så bare skal du,
2: Ja, dette hørtes jo smaskens ut.
1: Ja, jeg kan ikke tro at du ikke liksom... Jeg tenker,
2: du er jo en sausens mann.
0: Ja, jeg er 90% saus, ja. Så det er helt greit det.
2: Men du har jo Bernet i årene.
0: Ja, ja. På ekte halvpart av kjøleskapet er saus. Så det er jo... Jeg burde jo ha likt dette her, men det var noe et eller annet som bare var... Ikke fuck med brunsausen min, på en måte.
1: Ja, men du spiser jo brunsaus med potet uansett, så hvorfor ikke bare med potetgull?
2: Ja, vet du hva?
0: Jo, men det er et eller
2: annet... Når Jesus først kommer med sitt budskap, så har mange som var imot han. Jeg føler Arin er litt sånn... Ja.
1: Men det er det snilleste du har sagt, Henrik.
0: Jeg er jo motstander av potetgulldipp generelt, fordi jeg tenker, da har du allerede fritert i den poteten, så da får du på en måte... Du får dekket det med fett, du får salt.
2: Ja, men Jonas, ikke si, kom her og si at du nekta å putte liksom litt fried chicken i en liten sås.
0: Godt poeng.
1: Du spiser jo flesk og duppe med litt smør på, gjør du ikke det?
2: Nei. Da gjør jeg det.
0: Husk meg, hva for noe fedme-shaming er dette?
1: Jeg vet ikke om han gjorde
2: Jonas,
1: det.
2: Du drikker jo frityr.
0: Yes. Når jeg blir kremert, så kommer jeg til å bli en fried chicken, faktisk. Så det er jo sånn det fungerer.
1: Det var ikke sånn ment,
0: da. Ok, se her. Anine skriver, svigerfamilien min har alltid salt chips til viltmiddagen. Elg gjort og lignende. Det var en ny opplevelse for meg. Ga mening. Ida Kristin, danske spiser jo potetgull sammen med middagen.
2: Ja, men det her er jo dritnice.
1: Ja, det tror jeg. Det er veldig amerikansk ting. Jeg visker at danskene tok...
0: Men mormor har solgt på sånn med potetgull ved siden av pølse, for eksempel.
1: Det gir jo mening.
2: Digger du alle, da.

0: Ella Marie på P3. Vi ser det fortsatt mange som sier at de spiser potetgull til julemiddagen. Dette må vi teste. Så jeg har bestemt meg. Jeg skal kjøpe ribbe I dag. Hvis jeg finner det.
1: Jeg spent på hvor du skal finne det, ja.
0: Det sikkert en slakter som har det. Og så hvis jeg finner det I dag, jeg lover, jeg skal lage ribbe, ha med potetgull, vi skal teste det I morgen.
1: Og brun saus, ikke minst.
0: Ja, det får vi også.
2: Ja, det det viktigste.
0: Men, nå skal vi snart til.
2: Dagens allsang!
0: Vi trenger en sang som maks 25 år gammel, som får folk I godt humør, og som ikke minst har denne deilige, fine allsangfaktoren, sånn at vi kan starte dagen med å synge sammen litt over klokka 7. Hvis du nå kjenner, jeg har en låt som kan passe til dette.
1: Hvis du blir en slags middelalder-heks. Ja,
0: hvis du blir et heidefilmkarakter, så må du gå inn I appen NRK Radio, finne Petremorgen og sende inn hva denne sangen heter, sånn at vi kan spille den om bare et par minutter. Fort da, gjør det nå. Skynd deg da.
2: Imponere meg.
0: Vi har trua på deg. Du får det til.

0: Karin og Henning.
1: Hei, god morgen. Tirsdag 1. september og første høstdag.
2: Jeg har fått med en ny hobby. Startet ganske nøyaktig, skulle du si, i går.
1: Ja.
2: Og allerede er litt usikker på om det er etisk forsvarlig.
1: Nei.
3: Og hvis du har det spørsmålet.
2: Ja, så jeg blir jo usikker på hva dere tenker. Og så vil jeg gjerne høre hva du i innboksen tenker. Om det her er greit eller ikke.
3: Jeg er spent,
1: ja. Ja, det har sikkert med noen krigsforbrytelser.
2: Det har det ikke.
1: Nei, ok.
2: Det kan jeg avsløre allerede nå, dessverre.
1: Det er litt betryggende i hvert fall. Men det utelukket bare en av veldig mange ting.
2: Det gjorde det også. Ja.
1: Vi skal til dagens allsang. I dag bestemmes den av Maiken. God morgen.
4: God morgen.
1: Hei, hei. Du har altså plukket en sang i dag som jeg tror mange har sett etter skoletid.
4: Ja, det tror jeg også.
1: For det er vel også ditt forhold til denne tippen, ja? One Tree Hill.
4: Ja, det ja. Er det.
3: Verdens beste intro-låt, eller?
4: Ja.
1: Nynn litt, Arin.
3: Ja, jeg har sett på One Tree Hill på nytt igjen. Jeg ble akkurat ferdig.
1: Oi.
3: Jeg synes det bare er gøy til sesong 4 da. Men det skal ikke handle om meg nå.
1: Hvor mange sesonger er det?
3: Det er en del. Hvor mange sesonger er det?
4: Jeg husker ikke helt
1: grann
3: nå. Nei. Ja, men det blir kjedelig etter hvert, vet du, når du slutter på high school.
4: Men jeg har også skjedd en mommat igjen, så...
2: Ja, ikke sant.
1: Ja. Da er det bare å gjøre klar sin vakreste røst, da, og synge med. Hva er favorittdelen av sangen, Maiken? Hvor skal vi synge høyest?
4: Starten.
1: Ok, men da gjør vi det. Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be, dagens ansvar på B3. Ha en fin dag, Maiken!

0: Uff. Ja. Hei, god morgen, Cecilie.
1: Hei, god morgen.
0: Du ikke I bilen, eller?
1: Nei, heldigvis ikke.
0: Nei, ikke sant. Det kunne godt være det, ja. Har du planer for dagen?
1: Ja, jeg skal på jobb, men da skal jeg ta bussen.
0: Ja, ikke sant. Jeg har klemt meg en sånn dør også, ja, men ikke, det ikke så vondt.
2: Nei, for den går jo opp igjen når den klemmer fast. Ja,
0: men det veldig gøy når bussjåføren sånn, den skal igjen. Så de driver og trykker og trykker og trykker på. Det går ikke. Det noen her.
3: Hva jobber du med da?
1: Jeg jobber I butikk.
0: Så da må vi skru på smilet I dag og være blie og I møtekommende.
3: Ja. Ja.
0: Men det gjør ikke noe det. Det en fin tirsdag.
3: Stol på at du god på det.
1: Ja. Veldig god på det,
0: det. Det høres I hvert fall sånn ut. Hvem som slo seg I dag, ja?
1: Det var Arif.
4: Hvis jeg ikke får deg, vil jeg bare være.
0: Ja da. Arif med Alene, som fikk en liten squeeze-oline I den bildøra I dag. Du, da tar vi og sender deg Petremorgenkoppen, og så får du ha en strålende dag på jobb, Cecilie.
1: Takk sammen.
0: Ha det godt, du.

0: Madison Beer med Bittersweet på NRK P3. Vi skal til innboksen vår, hvor det har kommet en, jeg vil si litt snodig melding, fordi vi snakket tidligere i dag igjen om Steve Aoki sin snodige, merkelige hyllest av Kong Harald. Hvor han har satt opp et bilde av han på storskjerm med norsk flagg som veier og i bakgrunnen.
1: Ja, det snart.
0: Det rart. Det har toppet seg, tror jeg, med Lars, som har skrevet følgende til oss. Han hørte perlen. I kveld morser vi for Harald, ropt ut fra scenen på en metal-konsert i helgen.
1: I kveld morser vi for Harald.
0: Yes, la oss kjøre en liten morspitt.
1: Ja, terningkast, to vits der, Arin.
0: Ja, du jobber hardt i dag.
1: Men du kryper oppover på terningkast.
0: Ja, det er ikke dårlig.
1: Ja, men altså at de smadret trynet og kropp inntil hverandre før Kong Harald.
0: Helt riktig.
1: Det funker det da.
0: Det det jeg lurer på. Kan vi teste det?
2: Skal vi ha en morspitt?
0: Det det jeg lurer på.
1: Ok, jeg, har... jeg ser et par problemer med denne morspitten.
0: Ja.
1: Vi er har tre jo... stykk.
0: Vi er... Ja, og jeg må jo sitte her og trykke på knappene.
1: Så vi er to stykk.
0: Vi er to stykk. Det deg og Arin.
1: Så jeg skal bare spreng inn i Arin.
0: Du og Arin må stå og dytte på hverandre. Prøv, gå bort til han og Arin.
2: Ok.
0: Henning har headsetet ditt på, så du får musikken, og så tar du på det headsetet der, Arin, så du kan høre det som skjer også. Og så har jeg en holdende mikrofon. Kan noen ta den, så vi kan høre reaksjonen deres?
1: Arin. Skal jeg ha den, eller skal
0: Arin? Vær så god, bare hold den, du. Det er viktigst at noen har den. Ok, jeg hører det.
1: Ok, nice.
0: Ok. Ja, dere skal hoppe i hverandre, det skal være morse. Ok, og da sier dere I kveld morser vi for Harald! Hvordan går det der bort? Nå dytta Henning Arin inn i studiodekoren, og det så veldig vondt ut.
2: Skal gjøre en gang.
0: Åja, nei, morspitten varer og varer og varer. Vi morser.
2: Åja, ok, greit. Pip, pip, pip, pip.
0: Ja, ikke sant. Hva synes dere? Synes dere at det funket, eller? Var det ikke greit?
3: Jeg synes ikke det var en så god måte å få ut sorgen på, skal jeg være helt ærlig.
0: Nei, ikke sant.
3: Men jeg respekterer at noen kanskje opplevde det som en god løsning.
2: Jeg synes det var ganske morsomt, men det var litt vondt også, altså.
0: Det er ikke så rart.
2: Anbefales ikke.
0: Når Henning tolka, nå morser vi for Harald, så har han som at jeg skal dytte deg inn i de skarpe hjørnene.
1: Nei, beklager, jeg ble litt overivrig, Arin.
2: Det går bra. Jeg sitter på mye sinne til.
1: Jeg kan kjøpe deg en brus eller noe.
0: Ja. Så ja, vi får vel se da, hvis du snubler noen enda rarere hyllester, bare send dem til oss videre. Vi tester dem gjerne i morgen, altså.

0: og Markus.
1: Velkommen inn til sist. Det skal akkurat du være. Vi er på plass, klar for å gripe fatt. I 1. september har det blitt. Nå er det høst.
2: Gratulerer.
3: Gratulerer så mye med denne nydelige første høstdagen.
1: Ja.
4: Arigato, sigarodon.
2: September-san.
1: Tull japansk nå i 5 minutter før sendingen starter, og det er så forferdelig slitsomt.
4: Amachan, arigato, det høster du.
2: Folkestad.
1: Jeg føler meg som en sånn kjip kjæring, men jeg virkelig hater det.
3: Iblant så føler man seg som det man er. Du er ikke en kjip kjæring, og vi er bare to kule
2: gubber.
3: Katter som,
1: To kule katter
3: som kaster seg inn.
1: Mjau, mjau, mjau.
3: Daniel, du har vært en bakgårdskatt, det er jeg jo. Hva er det han synger han i Aristokatten da? Alle skulle ønske de var en katt.
1: Nei, ja, det var noe sånn, ja.
3: Fortsett, jeg kan ikke mer. For en katt, da har jeg vært.
1: En katt med sin hatt. Og den andre filmen med katte.
3: Ja, den andre. Hunda.
1: Hunda.
2: Snakker med kattefinn, sier hunda.
1: Jeg så den filmen for ikke så lenge siden.
3: Over ringen.
1: Ja!
4: Jeg tar en streit i!
2: Ja.
1: Hva skjer siste deg i dag?
3: Du! Jeg har ikke ansvar for noe. Jo. Vi har smalltalk i dag. Vi har byttet på smash eller bash og smalltalk, skjønner du som hører på. I dag er vi smalltalk. Mm. Du som hører på har en utrolig viktig oppgave. Send inn ting vi kan smalltalke. Det kan være hva som helst. Når du står, de snakket om det i Punch i går, når du står fanget i heisen, hva skal du smalltalke? Mm. Send oss emner som vi kan teste. Send inn der og smalltalkere! Siste redene går radio!
1: Jeg virkelig hater det.
2: Hvorfor det?
1: Fordi jeg er så leken, irriterende.
2: Nei, sant.
3: Vi skal gi oss
2: det.
1: Det er med 2 timer igjen i sendingen. Jeg blir nesten på gråten.
2: Nei da. Du, jeg har fått i...
4: 2 timer, du! Gråter du!
2: Jeg har fått i bursdagsgave en bok som heter Trønderske skrøner, som er fra 1944. Så senere skal jeg fremføre vitsa.
3: Altså, du fikk det i fødegave?
1: I dopsgave fikk han det.
3: Ja.
2: Åh, altså, jeg er gammel da, jeg er født i 1944.
3: Ja.
2: Han, det er godt sagt, han! Så jeg skal fremføre vitsa fra 40-tallet, som om jeg er fra 40-tallet.
3: Oi!
2: Ja. Så det, for det er veldig mange av vitsene her, skjønner ikke jeg.
3: Nei, men altså, det er ikke masse rasisme i alle.
1: Ja, du må være litt forsiktig når du leser.
2: Null rasisme, sa han.
3: Det er ikke noe enn når jeg puncher alle vitser.
2: Nei.
3: Eller det er du allerede, men nei da.
2: Nei, pass deg da.
3: Ja.
1: Ikke i våre vitser.
2: Nei.
4: Ingen rasisme i våre vitser.
1: Det er også tid for Anna blir fett i god forbanne. Det kunne jo selvfølgelig vært dokker det skulle gå ut til.
2: Kok forbanne, sa han.
1: Åh, men jeg kan ikke være sur på dere. Dere må slutte.
3: Hva vil du vise, at vi er japanere, eller at vi er roboter?
4: Hva med en hasara watata robota japanoro?
2: Blanding, sa han.
3: Anna, vi skal gi oss spille over.
2: Hvis ikke drar frem katanaen.
1: Du får være med videre og se. Jeg gidder ikke se
2: det. Jo, fortell at vise nytt nå.
3: Det var sjakk og sånn mot meg, ja. Prøv å tvinge meg til å snakke om padda.
2: Padda?
1: Nei,
3: faen! Veldig bra, Anna. Nå skal Anna demonstrere dette på jingeren.
2: Sa.
0: Siesta på P3.

0: Stella Lefty sin låt Boston fikk du her I siesta. Hvor vi nå må vi liksom rekalibrere oss litt, rett og slett. Are you gonna
1: cry now? Det var jo et quiz fan-pad med du, eller mye.
2: Så tror jeg.
1: Ja, der. Proff.
0: Fant du den riktige? Nei.
1: Det gjorde jeg.
0: Retake.
1: Oi, nei, jeg har ikke funnet deg. Nei. Oi, der står det
2: starten. Ikke starten, sånn du.
1: Faen,
2: idiot.
0: Høsten ikke anmarsj. Den har kommet. Vi skal ta runden på livsknisten vår.
1: Riktig.
0: Hvordan står dette med dere, bortsett fra at dere Fett irriterende.
1: Du mener utrolig søte, hyggelige, gode
2: venner. Vi glad I hverandre. Jeg har tre livskriser her, for jeg gjorde en kardinalfeil nå akkurat rett for sending. Vi har jo en kaffekopp her, og så har jeg en sånn tradisjon...
1: Vi har en kaffekopp.
2: Vi har kaffekopper her. Jeg har en tradisjon ved at jeg har en tyggis som jeg tar ut rett før sendingen starter. Jeg gjorde det nå. Putta den opp I kaffekoppen min, som jeg trodde var tom, mm. men så har jo Markus Vangen skjenka meg kaffe, ja. Så det jeg oppdaget nå at jeg har tilført tyggis til kaffen min.
1: Denne koppen som Anna ikke ville ha.
0: Det lukta rart, tenk på. Det lukta som gammelt skap.
2: Jeg vil ta kopp som stinker skap.
0: Ja, men lukt på den da, og se om du merker det. Jeg har jo en sporhundnese, sammenlignet med dokker.
2: Den lukta litt syrlig, ja.
0: Det lukta skap. Ja. Gammel skap.
2: Nei, så det at jeg
1: Gammelt ekteskap
0: Det
1: lukter råttent
2: Nei, så det at jeg tilført da Jeg kastet rett og slett en brukt tyggis opp
1: I kaffen Ikke si at du tilført tyggis I kaffen Du må gå an og snakke litt vanlig
2: Jeg har tilført en essens
0: Du har møstet tyggisen
2: Nei, kastet den oppi Nei, så lykkes tre altså ja. Kan det bli en verre start på dagen?
0: Ja, det kan det
2: Hvordan ser deres lykkes?
0: Min lykkes på Fem, midt på. Jeg har vært hos frisøren I går, klippet meg. Markus, det var det første du sa, at jeg var fin på året. Mm. Det ble jeg så glad for jeg har hverken striper eller noe, jeg bare kuttet, klippet litt av håret mitt, rett og slett.
1: Kuttet håret.
0: og Daniel, du sier ingenting.
2: Men, altså, ingenting. Hvor mye har du kuttet?
0: En 10 centimeter.
2: Ja.
0: Det er mye.
2: Ja, når du sier noe, men altså, som hårløs mann, Det vanskelig å se forskjell på så mye. Jeg jo bare glad for hvis jeg får noe håret.
0: Du får jo ikke hår.
2: Nei, det nettopp det.
1: Det Anna har klippet har vi donert til deg. Ja. Vi lager en liten parrykk til deg.
2: Gjerne, lime det på.
1: Vet du hva slags hår jeg tror du hadde kledd av
2: det? Ja,
1: og ha samme svei som han kongehuseksperten.
2: Oh,
1: en litt sånn... Ja.
2: Drømmesveis.
0: Ja. Tjukklugg.
1: Tjukklugg,
0: ja. Ja, det litt sånn Justin Bieber, bare for en litt eldre mann.
1: Ja, jeg skjønner
0: det. Anno 2009.
1: Ja,
2: Justin Bieber.
1: Det når...
0: Ikke se Justin
1: Bieber. Ja, han
0: Du
1: så jævlig rå, da. Jeg sitter der.
2: Jeg har tilført tygges I kappen min. Justin Bieber.
1: Daniel, jeg elsker deg.
0: Jeg hater deg.
2: Nei.
1: Men faktisk, altså, håret til han kongeseksperten ser jo litt ut som en bever på hodet.
0: Ja, det kunne jeg faktisk vært.
1: Litt sånn som sånne, i tegnefilm så det sånne amerikanske speidere. Før jeg har sånne lurer som har beverhalen.
0: Ja, det Og sånne skjerp så gamle dame på 30-tallet brukte.
1: Ja,
2: riktig.
1: Ja.
0: Han har lagt en sånn på hodet.
2: Kanskje kongeeksperten var svømt ved en demning.
1: Kongeeksperten
2: var svømt ved en demning, og så la det seg en bever opp her, og ble der.
0: Plutselig.
2: Søk tilflukt.
0: Hvordan står det til med deg, Markus?
1: Du, jeg har det...
2: Heller du kaffe da, midt I stikket?
0: Vet du hva?
2: Anna!
0: Jeg har ikke nok av dere to.
1: Nei,
0: ikke noe, nei.
1: Nei, men nå det han. Ja. Nå det Jostein Bever der borte. Jeg har på ekte prøvd å ta meg sammen.
0: Ja,
1: det skal bli
0: det bra. Ja.
2: Ta det sammen!
0: Jeg har ikke mange strenger igjen nå, kjenner jeg.
2: Sånn som...
1: Du har ikke mange strenger igjen.
0: Tolk det som du vil.
1: Anna, du har ikke så mange strenger å spille på, du bokstavlig talt.
2: Hvor er det deg selv?
1: Jeg legger meg på... Jeg tror jeg legger meg på en 80, jeg.
0: Ja.
1: For I forrige uke så møtte jeg jo Ronny Brun! Og da kunne jeg jo ikke gå I hele uka. Jeg gikk jo som en... Altså på ekte, jeg gikk jo som en pensjonist.
2: Ok, det var ikke bare trening der jeg gikk I.
1: Daniel...
0: Altså, han må snart miste mikrofon-mikrofin.
1: Ja, miste mikrofon-mikrofin. Bare fordi man ikke kan gå et smart hos PT, så liksom litt purt. Personlig seksdukke, du snakker om. Du har ikke mikrofon. Du har mistet mikrofonen, idiot. Du burde mistet den på Jostein Bever.
0: Ja.
1: Men jeg var og møtte Ronny Brun I går, og I dag, mine venner, så kan jeg gå igjen. Nå har jeg gjort det samme, så en uke tok det, men det var så nede I øyeblikket. Jeg sa sånn, jeg skal være ærlig med deg, Ronny. Jeg har ikke kunnet gå siste uka etter en knebøyen. Og så var jeg litt større I går, han var sånn, du større en uke etterpå, ja. All right. Det var tydelig at han var sånn. Så, men det helt vanlig I starten. Ja. Det sa han etter han sagt, All right.
0: Han skjønte, her det...
1: Dette her har vi mye å jobbe med. Ja. Jeg blir ikke arbeidsleder med det første, for han skjønte.

0: Fluet spinn, det var låta du hørte her i Siesta på NRK P3. Hvor vi nå, Markus og Daniel, mine gode venner, selv om jeg kan bli litt irritert på dere. Vi skal inn i Smalltalk, der du som hører på har en eneste oppgave. Jeg vil si det er en enkel oppgave.
1: Ja.
0: Det er at du må gå inn i appen NRK Radio og sende inn noe du vil at vi skal forsøke å smalltalke.
1: Ja, for vi mener at vi tre her i Siesta, vi har kand filol i, eller kand mag, eller hva faen heter i smalltalk. Hva det?
0: Altså en grad.
1: Ja, vi har en god grad.
2: Kand filol!
1: Vi er ganske god i å smalltalk, så altså, vi trenger bare at du sender oss en liten utfordring i form av, hva kan vi smalltalke om? Har du noen eksempler, Markus Vangen? Hva vil du smalltalke om nå?
2: Hva betyr kand filol?
1: Ja,
2: det har jeg aldri hørt om.
1: Nei, det vel en grad av noe slag.
0: Kan magge en grad, men kan filog har aldri...
1: Er det ikke sånn doktorgrad, da?
2: Kan filog?
0: Jeg vet ikke.
2: Ja, altså, du er
0: jeg er så langt unna å få en doktorgrad, så det er mulig å kalle seg.
1: Doktorgrad i surhet, da, kan du ha.
2: Doktorgrad i meg, jeg fitte
0: kjære! Du er ute etter meg i dag.
1: Nei, det var...
0: Jo, du er det.
1: Anna, det var et eksempel. Du har jo rantet om syklisterne i spalten din. Anna blir
3: kofferen, ja. Banter mellom venner, det er en kameratslig tone.
0: Ja, dette er ikke banter, dette er...
1: Det sagt med kjærlighet.
2: Da kan du si det en gang til.
1: Du har en kand filol i å være sur. Eller doktorgrad da, var egentlig det. Ja. Men det er eksempel.
2: Ja, doktorgrad, så har vi ikke kand filol. Kand filol, du er råd av det. Nei, så du kan sende inn altså, hva som helst. Det trenger å være vanskelig fremmedord. Daniel begynner med kand filol. Det er ikke dagens ord i dag.
1: Filol! Jeg tror kand filol. Filol, ikke kant filog.
2: Kant filol.
0: Jeg mister alt jeg har av glede.
2: Emanuel Kant er lol.
1: Den er fin.
0: Emanuel Kant.
2: Hey!
0: Kan du ta på rumpeknappen?
4: Det lukter rumpe i hele Oslo.
0: Hun så jeg i dag.
2: Ja, hun
0: har også... Og jeg hadde lyst til å si det lukter rumpe i hele Oslo.
1: Hvem er
0: det?
2: Altså, Ida Lise Brokk. Etter kongen gikk bort, så har hun begynt å gå med sånn der aluminiumshatt på Instagram og klikket helt. Ja, ja gjemmer seg i dag. Hun er på det eget kjørnet, jo.
0: Oi, dette er meg for meg.
2: Det er interessant. Hun har blitt, dette har hun tatt inn over seg.
1: Ja. Det kan jo være
2: Ida Lise
1: et smalltalk-emne. Ida Lise Brokk, eller...
2: Ida Lise har Brokk. Kunne også.
0: Navlbrokk.
2: Navlbrokk.
0: Kan jo være...
2: Hva er det du vil
1: ha sagt på det? Det skal kanskje være greit.
2: Det er noen navn som bare høres ut som sånn Her bor Kråkevik, som Lars Berrum sa, i stedet for Herborg Kråkevik. Så har du da Ida Lisa Brokk.
1: Ja.
2: Har vi noen flere? Har vi noen flere?
0: Kan du lage en med mett navn?
2: Mett navn! Kan du lage en med mett navn?
1: Men det er litt vanskelig med dette navnet, eller ikke?
2: Markus, kan du lage en med mett navn?
0: Prater jeg sånn?
2: Akkurat nå gjorde du det, men riktig vanlig.
0: Akkurat nå. Dagbladet kunne vi smalltalka, for eksempel.
2: Vi kan smalltalka Dagbladet, og de har angivelig gått en ny retning fra å være en dildoavis til å bli noe annet. Jeg har ikke sett den da.
1: Men... Dildoavis?
2: Ja, men det var så mye sånn dildosaker.
0: Ja, penisstørrelse, og så nå kan du måle kuken din, og mye.
2: Nå kan du måle kuken din.
1: Akkurat nå.
2: Endelig kan vi gjøre det. Vi har ventet mange år. Nå har Dagbladet klart at vi kan gjøre det. Nei, send inn hva som helst, som du hører. Det blir smalltalka det meste.
0: Det blir smalltalka av alt, altså. Så gå inn i appen NRK.

0: det synger Post Malone, Markus.
1: Fjertet da, man.
0: Gjorde du det med vilje? Tror du jeg gjorde det med vilje? Virkelig. Jeg blir så... Jeg får fatig. Rett og slett.
2: Da, der har du har virkelig sett deg data
0: i dag. Ja, du har det. Du bare fortsetter. Ja, men du får heller bensin på bålet, gjør du. Jeg mener, jeg kommer til å gå til angrep snart.
3: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Men før jeg går til angrep, så skal vi smalltalke det du som hører på. Skjent inn i appen NRK Radio.
1: Og Christian lurer på om vi kan smalltalke om europeiske hovedsteder. Eller, ja, europeiske hovedsteder.
2: Europeiske hovedsteder, det jo da, ja, tør jeg si det, hovedsteder i Europa. For han snakker ikke da om Bryssel, så mange liksom snakker om Europas hovedstad.
0: Nei,
2: ja.
0: Han snakker om de flere, mange.
2: De mange.
0: De flere. Paris. For de mange, for de få, for de som elsker, elsker ikke, elsker vi, elsker lite.
2: Hva det reklame for igjen?
0: Cola.
2: Ja, det er det.
1: Det stemmer det. Mm.
2: Hold this are coming.
1: Dere er så opptatt av jul.
0: Men er det rart? Nei, det er flere der ute. Det er jo ikke rart å være opptatt av jul. Det er jo vitterlig den koseligste tida vi har. Så du kan slutte å være Grinchen når vi sitter her og koser oss.
2: Og Daniel, nå Coca-Cola gone woke. Så nå sier du ikke Christmas is coming. Nå sier de holidays are coming. Da det bare holidays.
1: Holiday.
2: Det er mange som ikke feirer jul. Jødene for eksempel feirer jul.
0: Ja.
1: Hanukka da.
2: Hanukka, ja.
0: Men holiday, det for alle.
2: Holiday for alle.
0: Ja.
1: Men det vi skal småltake om er europeiske hovedsteder.
2: Ja.
1: Hvor mange hovedsteder har... Unnskyld.
2: Nei, jeg skal bare si hva det er et forhold. Jeg tror du har et bedre konkret spørsmål.
1: Ja, hvor mange hovedsteder i Europa har dere vært i? Eller er det litt kjedelig?
2: Ja, det er litt kjedelig. Ja, jeg vet. Altså, hvis du teller hvor mange hovedsteder har vært i?
0: Berlin, Amsterdam.
2: De to. Ja,
0: kommer jeg på.
2: Oslo.
1: Stockholm.
0: Stockholm.
1: Ja, København.
0: Nei, jeg har aldri vært i Stockholm. København har jeg vært i.
1: Har du aldri vært i Stockholm?
0: Nei, jeg har ikke.
1: Ikke
2: heller.
0: Nei.
1: Har du det?
2: Nei.
0: Hva skal man der gjøre?
2: Daniel flyr for meg til Stockholm annen hver helg.
0: Ja, det er sant. Ja. Han drar til Göteborg.
1: Jeg skal til Stockholm nå.
0: Ja, skal til Göteborg. Bussen.
1: Det som er litt artig er at det er veldig mange, sånn som Tyrkia for eksempel, der tenker man at Istanbul er hovedstaden.
0: Nei, fordi det er Ankara. Ja, man tenker ikke at det er Istanbul.
1: Jo, man tenker jo litt det. Nå gjør det vrang. Nå du litt på vrang.
0: Jeg har vrang trusa på.
2: Tyrkia vel... Har du tatt på trusa på vrang?
0: Ja.
2: Tyrkia vel også... Det artig at det du nevner, siden det på en måte delt mellom Asien og...
0: Asien?
2: Asien.
1: Vi skal til Asien!
2: Den fjerne østen.
1: Ja, riktig.
2: Eller nå er det jo ikke fullt så fjern lenger. Den fjerne østen, altså. Det er ikke så mye sjal det der, da.
0: Hva er den beste hovedstaden i Europa?
1: Godt spørsmål. Mange ville jo kanskje si...
0: Paris!
1: Ja, det tenkte jeg. Du vil like,
2: ja.
0: London og Paris har jeg vært i også. Faen, så dum
1: er jeg. Jeg tenkte du vil like Paris.
0: Ja, jeg tenkte det.
1: Ja, jeg synes...
0: Og det er jo litt sånn... For du har jo Bryssel som også er på en måte Europas hovedstad. Men samtidig er vel Paris også, det er veldig mange møter foregår.
2: Ja.
0: Sånn europeiske stormøter.
1: Ja, klimatoppmøter.
0: Klimatoppmøter.
2: Skjer vel sikkert en del i Berlin nå, for de tre, liksom.
0: Ja.
2: Jeg har vært i Bryssel. Det stod liksom velkommen til NATOs hovedstad, stod når vi kom dit.
1: Så du Jens Stoltenberg?
2: Ja, jeg så ikke Jens Stoltenberg, da hadde han gått inn i politikken igjen.
1: Han det,
2: ja. Ja. Redde Arbeiderpartiet han.
1: Men er det noe annet sted? Du tenker sånn, av det hovedstad, men så er ikke det den byen som er hovedstad.
2: Du er veldig opptatt av det, du.
1: Ja, men det er litt artig, men det er sånn fun fact-aktig.
2: Det vi skal småte dere er jo virkelig hovedstaden, ikke de byene vi tror at hovedstaden ikke er det.
1: Ja, men sånn som, ja.
2: For eksempel Roma, fantastisk hovedstad.
0: Roma, ja. Der har jeg ikke vært. Jeg har veldig lyst til å reise Roma. Det på min liste.
1: Men hvorfor dro du til Roma? Fremdrift.
0: Man drar vel på ferie fordi man har lyst til å reise dit.
1: Ja, men hva var det som fikk vangen til Roma?
0: Men det er jo ikke alle som er som deg, Daniel, som må sette av en lang plan til hvorfor du skal reise. Man har bare en fin by, man har lyst til å besøke.
1: Men det er jo sånn som Roma.
2: Men Roma er jo... Det er noen byer som er sånn, ja, hvorfor dro du til... Helsingfors.
0: Ja,
2: men Roma er jo liksom verdens mest historiske by.
0: When in Rome.
2: Okay, when in Rome.
1: Det jeg var ute etter, jeg ville høre Markus fortelle, jeg var på grunn av at jeg er glad i gelato.
2: Hvorfor dro du til Ankara, liksom? Det skjønner jeg.
1: Ja.
2: Eller hvorfor dro du til Ankara?
0: Jeg anker opp i Ankara.
2: Ok. Fortsett å sende inn meldinger.
0: Ja, jeg er det.
2: Fortsett å sende inn meldinger.

0: Rumen sin. Du lyk.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Ja, vi fortsetter å smalltalk i det du som hører på har sendt inn.
3: Og Bjørn vil at vi skal smalltalke om tannregulering. Tannregulering.
2: Har dere hatt regulering dere?
3: Ja, ja. På baksida.
2: På
0: baksida?
3: Ja, hatt, på baksida.
0: På baksida.
2: Ja,
3: du ute etter meg? Ja. Kamerat. Nei, jeg har hatt på baksida, ja. Altså, man har
0: jo... Mener du bare streng? Eller har du hatt sånne klosser?
2: Jeg klosser ikke.
0: Godt spørsmål. Vet du ikke det?
3: Ja, men det var jo 10 år da.
0: Ja, men du husker noe, eller om du hadde sånne klosser, eller om du bare har en streng.
3: Jeg tror det var noen klosser der. Altså, har... Jo, det var klosser. Det var klosser på baksida.
2: To er faen meg ute
0: til. Ja, men det går ikke an å si at man ikke husker det.
3: Ja, det var klosser bakpå. Ja. Og det var, husker jeg var veldig glad for. At jeg fikk dem på baksiden så ikke visstes. Men jeg kjente dem hver bidre dag, tro meg.
2: Ja.
0: Skjert opp tunga di.
2: Så da var det så slangetunge.
0: Det var ondt det. Jeg hadde åregulering i nesten 3 år. Å skjære seg liksom i munnen, det var ondt.
2: Men hadde du ordentlig regis liksom?
0: Ja, ja, ja, både opp og ned samtidig.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja, ikke sant da?
0: Ja, yeah. Det var hardt.
2: Men det var sikkert, du har fine tenner da, så det må jo ha hjulpet. Få se på dine tenner, Daniel.
3: Nei.
2: Få se på tennene dine.
0: At du våger.
2: Men du har jo kjempefine tenner. Jeg har aldri regget, så jeg har bitterlig skje fortan også. Se.
0: Det er ikke mye om å gjøre.
2: Nei. Men jeg hadde regget, for jeg hadde sånn, du vet når man har sånn tvilling, du åpner noe du tror er en fettkul, så er det hår og tenner inne der. Ja. Jeg hadde en sånn, og da hadde jeg regget på den.
0: Styrt noe tilbake til
2: hodet. Hår og fettklump. I og med at man tror det er en fettklump, så åpner man den, så har den hår og tenner, så er det sånn, det var en tvilling du hadde.
3: Ja, nettopp, ja, ja, ja.
2: Og den måtte ha regges hos meg.
0: Et lite monster.
2: En lite monster.
3: Når jeg ble...
2: En liter monster.
0: En liter monster, ja.
3: Det som var veldig kult med tannregulering er jo at hvis du har sett James Bond-filmen, så var det jo en skurk der som het Jaws. Ja. Han hadde jo metalltenner og kunne spise metall.
2: Ja.
3: Og det har vært litt tøft hvis de kunne uttrykke regulering sånn at man kan spise metall.
2: Det skjønner jeg.
0: Men
2: det...
0: hva skal du med å spise metall?
3: Tenk deg for et partytriks da. Du kommer inn
0: og... Jeg hadde tenkt, du er jo helt på lugget før jeg kom deg vekk fra festen min.
3: Gi meg en hermetikkboks.
2: De tennene til Jaws er jo ikke helt... Altså, du vil jo ikke kline med han. Han kan være en veldig vakker mann da. Unnskyld, Jaws, men...
3: Han er død nå, så...
2: Han er død, men det skjønner ikke jeg, for han har da operert om fordøyelsen sin da. Man kan jo ikke, altså, du kan ikke spise metall bare fordi du kan tygge det.
3: Det var jo en franskmann som var Guinness World of Records, fordi at han spist flydeler.
0: Ja, det der husker jeg, men...
3: Ja, nettopp!
0: Du spiser jo bare litt og litt, og så du fordøyer jo ikke flyet.
3: Nei,
0: det kommer jo ut igjen.
3: Ja, i hele delen, så satt den sammen igjen.
2: Så flyr du ut av det. Vi har en avgang fra anus.
3: Delay.
2: Det er avlyst. Grunnet dårlig flyforhold må vi fly rundt anus en halvtimmes tid.
3: Vi må beklage at maten i dag lukter rev. Ja. Og så videre.
0: Og så videre. Du skjønner bildet.
2: Du skjønner bildet.
0: Åh, det var gøy. Det ga meg glede.
2: Men jeg har ikke alltid hatt lyst på regges. Jeg har vært veldig glad jeg ikke måtte ha det. For var det som du som hadde full regges, Anna? Ble du mobbet eller ertet for det?
0: Nei, selvfølgelig ikke.
2: Nei.
0: Dette her var jo i 2013. Liksom. Så kanskje da var, alle hadde det jo egentlig,
2: ja, ja.
0: Men det eneste jeg husker, jeg måtte sove med sånn, jeg hadde sånn kroka bakpå, så måtte jeg sove, jeg så ut som han Willy Wonka, nesten fullt opplegg rundt hodet mitt for å trekke jeksla bak, og da så jeg gæren ut. Jeg så ut som hun i Nemo. Sånn type gjer, husker du hun jente som viste på fiskene?
2: Hun som viste på fiskene, og ikke sant, du var en blanding av hun og Willy Wonka?
0: Ja, korrekte munn da.
3: Tannregulering. Godt smalltalk-emne.
2: Virker det?
0: Ja, det er mange erfaringer der ute, og man skal ikke skjemmes over reguleringen. Skru av mikrofonen min, det er en grei. Fortsett å sende inn tema. Det gjør du i appen.

0: Odara, låten heter Safe to Love, og du hører på Siesta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi er inne i smalltalk, der vi smalltalker ting du som hører på sender inn.
2: Kan dere smalltalke om true crime?
0: Skvett.
2: Nei, men i helvete! Du vet jo at det bare radio. Kan!
3: Ja, det skvatt også. Det,
0: så, ja, jeg så det faktisk, Markus.
3: Kan!
2: Gjerne.
0: Howie Mowie.
2: Gi meg litt space nå til å lese opp det Stig ut har sendt til dere. Kan dere smalltalke om true crime, lurer Stig ut på?
0: Ja. True crime,
3: dette fenomenet, det er jo da at man lager underholdning basert på bestialske drapsaker. Mm. Det er det man gjør.
0: Ja.
3: Bestialske, hva sier jeg? Basta bom! Ikke sant? Og Anna Vokstad,
0: ja.
3: Jeg føler at true crime, eller dette har jeg også hørt siden vi jobber i en mediebedrift med forskning på, at kvinner er ekstra glad i true crime.
0: Ja, jeg har også hørt det.
3: Er du veldig glad i true crime?
0: Jeg kan like å høre på podcaster kanskje om true crime, men nå er jeg veldig glad i podcaster. Jeg hører jo det meste som jeg egentlig. Men å se på det, nei, da blir jeg så redd.
3: Ja.
0: Det liker jeg ikke.
3: For jeg er heller ikke, jeg synes true crime fort kan bli litt kjedelig. For jeg synes på en måte, jeg synes problemet vi er nå er at nå har det blitt så veldig mye true crime, at de lager så mye sånn, en som stjal på butikken, liksom, at stjal en Snickers, er sånn, det er en ny episodes serie om Snickers-tyven.
0: Det har gått inflasjon i å like true crime og lage true crime. Ja.
2: Jeg laget true crime en gang av hvem som har knekt en doring her på NRK.
0: Ja, der ser du.
2: Vet du hvem det var?
3: Nei.
2: Det var meg.
0: Ja.
3: Var det deg?
2: Ja, så det var litt sånn twisten i det.
3: Ja, det var twisten i det.
0: Jeg skjønte det med en gang.
3: Men fordi jeg husker sånn, jeg så aldri Making a Murderer.
0: Nei, ikke jeg heller.
3: Det var liksom, jeg følte det å...
0: The Jinx,
3: den var jo veldig bra.
2: Mm.
3: Men det følte jeg altså, The Jinx øda for alle, for det er jo slutten helt amazing, uten å spoile den.
0: Ja. Mm.
3: Men etter det så alle prøvde liksom lage det samme, Tiger King og helvete.
2: Men det som...
0: blir for rart for meg.
3: Og så lager ofte, de får vann på mølla, lager sesong 2, dårlig.
0: Ja.
3: Lager sesong 2 av The Jinx, dårlig. Sesong 2 av Tiger King, dårlig.
2: Dårlig.
3: Sesong 2 av Making Murder, altså hørte det bli dårlig.
2: Ja, nettopp, ja.
3: Det er dårlig!
2: Vi har også fått en melding i appen NRK Radio av Maiken, som sier at det sies at kvinner liker true crime, fordi det er læring i hvordan unngå å bli drept.
0: Ja.
3: Vi får se om det er redde, da, Anna.
0: Jeg tviler på det.
3: Er det?
0: Dere kan drepe meg når dere vil.
2: Japaneren, skal jeg si.
3: Japaneren?
2: Ja, den onde animelatteren din.
3: Altså, det er true crime, bad, det er du.
0: Så tar du sånn samurai-sverd og slice meg i to.
3: Kutter deg i to. Masse biter.
0: Så lenge jeg ikke blir torturert, jeg kan tåle å bli drept, men da skal det skje fort.
3: Jeg er enig. Et nakkeskudd på Karl Johan.
0: Ja, for eksempel.
2: Det er litt dramatisk, ja.
0: Ja, men heller der enn liksom i mitt hjem, for da blir jeg så redd hvis noen hadde brutt seg inn hos meg, og hadde skjønt. Hildringstimen er kommet, på en måte.
2: Hildringstimen,
0: da hadde jeg blitt veldig redd. Men hvis det bare skjer uten at jeg vet det...
2: Erik By. Jeg sang bare Erik By med hildringstimen.
0: Ikke
2: sang
0: Erik
2: By. Ja, du sa hildringstimen. Man må synge Erik B når det blir sagt i lyrstiden.
3: Ja, nå har vi fortsatt på den samtalen. Ja. Så sitter bare du i bakgrunnen. I lyrstiden!
2: Er det godt å seile?
3: Nei, for jeg så jo en true crime nå fikk jeg så lenge siden, som jeg anbefalte dere to også. Det synes jeg var kjempebra. Mm.
2: Hvordan var det?
3: Det var hun som gifta seg med en morder på Netflix.
2: Ja, Married to a Murderer.
3: Ja, det tror jeg akkurat det.
2: Tydelig, ja.
3: Men
0: jeg
3: var den bra? Ja, det var bra. Mm. Men jeg ga ikke å se noe mer. Jeg begynte ikke da, var sånn, nå må jeg finne litt mer.
0: Men man kan ikke se for mye, altså sånn, å lage så mye underholdning på triste ting som ikke er så lenge siden.
2: Ja.
0: Synes man skal passe for, i hvert fall i Norge.
2: Too close to home.
0: Home.
3: Too close to home.
0: Daniel er på et eget kjør bort i hjørnet der.
3: Ja.
2: Hva da, ikke lov å synge?

0: Daniel og Markus.
1: Det er vi som holder deg med selskap inne i radioen på NRK P3. Det har altså blitt 1. september, offisielt høst.
2: Offisielt høst, det kan vi si. Nå ikke høsten i Anmarsh. Nei, den her.
1: Den kommet, ja.
2: Ja, altså ikke værmessig, i hvert fall i hovedstadsgryt og visheter. Ja, ja, ja. Her er det fortsatt 20 grader og grønne trær.
3: Og kaldt da, oversiden.
2: Ja,
1: i Nord-Norge har det vært høst siden mai. Ja.
3: Er noe man synger sånn en Twilight-sang? Den.
1: Jeg tror det, ja.
2: Vi stod spurt oss om vi skulle se Twilight siden det var høst nå.
3: Ja, ikke sånn en Twilight-sesong starter nå. Jeg bare spør.
2: Jo, men jeg tror det er mer... For det,
1: jeg tror det er et internettfenomen.
2: Ja, jeg tror... Altså, din samboer er vel glad i Twilight. Men jeg tror ikke det... Jeg håper å gjenspeiler seg i den generelle befolkningen.
3: Tror du det?
2: Jeg tror det er mange, men jeg tror ikke Twilight har så store stjerner.
1: Ja, det er, tror det er mest Harry Potter.
2: Ja, for er ikke Twilight... Kult film er det da, virkelig ikke. Helt kult film er det ikke.
1: Jo, for det er jo bøker, egentlig.
3: Ja, ja, men det gjør så teit filmen, altså ikke for å fornærme deg, men det gjør på en måte så teit filmen at det
2: er ikke det på drittfilmer. Bare helt, altså hvis vi bare kaller spå.
1: Men det er jo ikke sånne drittfilmer som holdt på å si Legenden om fjordheksa. Det er jo en kult film. Nei, den er gøy, men det er jo
2: Et budsjett.
1: Jeg skjønner
2: ikke kall det en drittfilm og blunker til
1: deg. Jeg skal ikke se noe mer. Daniel, hva du har med til bordet i dag?
3: Jeg skal fortelle vitsa fra en bok jeg fikk i bursdagsgave som heter 500 trønderskrøner. Det er bok fra 1955. Men en
2: hvem fikk du gaven av?
3: Jeg fikk det av min venn Erik og Maria.
1: Oh.
3: Ja. Og det jeg bare lurer på, eller det jeg ikke helt skjønner, er at noen av vitsene her forstår ikke jeg punchen på.
2: Jeg skjønner.
3: Så derfor har jeg lyst til å teste den på dere.
1: Vi skjønner det.
2: Og vi skjønner det sikkert.
3: Ja, men ja.
2: Vi deler på en hjernecelle.
3: Så tenkte jeg skulle prøve å fremføre, ja. Som om det var på 40-tallet.
2: Ja.
1: Jeg gleder meg. 40-tallet, når boka er fra 55.
3: Ja, 50-tallet.
2: Mye unntett. Og så likte jeg også at du sier min venn Erik og Maria.
3: Ja. Men da mener jeg begge.
1: Ja.
2: Mine venner, vi har sagt også.
3: Ja, ja, ja.
2: Mine venner. Erik er min venn, og så er Maria en sånn der vedheng.
1: Hun er noe med. Hun henger på.
2: Hun henger i hornet.
1: Det er også tid for neste taler, der jeg har med en tale på en måte dere skal holde, eller et slags selskap, og så skal dere velge hvilken rolle dere går for i det selskapet og holde best mulig tale. Så får vi se hvem det er som vinner. Et slags selskap, kan man si. Aller først, Dagny, dere låta Rain.
0: Siesta på P3. I used to

0: Det synger Dagny her i Siesta på kanalen NRK P3, hvor du, kjære Daniel, har fått på deg et 50-talls antrekk, og skal nå fremføre vitsa altså, fra en trøndersk vitsbok.
1: Jeg må være ærlig, Daniel har på seg en hvit skjorte, en ullvest og en veldig liten sixpence.
0: Ja.
1: Det skriker ikke 50-tallet, det
0: gjør du ikke. Du ser litt pedo ut, rett og slett.
2: Pedo?
0: Ja.
2: Hvorfor det? Fordi på grunn av et liten sixpence?
1: Du ser som du Elling med en bitteliten golf-sixpence.
2: Ja, han hadde jo litt gammelstil, han, ja.
1: Ja, ja.
2: Nei, men jeg skal fremføre vitsa fra en bok jeg fikk i bursdagsgave fra mine venner, Erik og Maria, som 500 trønderskrøna, det en vitsebok som adressa laget i 1955.
0: Ja, det lager jeg siden.
2: Adressavisa. Det noen av vitsene her som ikke vet helt pass, altså, om de sitter like godt i dag.
1: Det så gøy at du har ikke kneppet igjen skjortørene, så du ser som Johnny Depp der du sitter. Nei, for du skjønner ikke punchen.
2: Ja, litt
0: jeg tviler veldig sterkt på at jeg og Markus skjønner den, men jeg klar for å motbevise meg selv.
1: Enig. Okay, jeg så klar for å motbevise meg selv.
2: Så da skal jeg flytte meg til en annen mikrofon, og så skal jeg prøve å fremføre vitsene her. Da.
0: Ok, jeg spent. Klarne halsen.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Hei. Det var jævlig mørkt der, ja. Da kan du kjøre...
1: Underlaget ditt?
2: Yes. To karer møtes. Den ene i voldsom bakrus. Hvor i all verden har du vært i natt? Vises det på meg da? Ja! Ja, på lang vei. Ja, det kan jeg forstå. Det to hester som har snudd seg om og sett etter meg i dag.
1: Jeg skjønner ikke underlaget. Jeg skjønner ikke effekten. Jeg fikk deg ikke noe 50-tall som en robot.
2: Sprengt litt på en sånn Ærede sør, det nyheter fra torget. Ok, en gang
1: Kom igjen,
2: konsentrere
1: oss.
2: Ok. To karer møtes. Den ene i voldsom bakrus. Så sier han andre, hvor i all verden har du vært i
0: natt? Lass den samme på nytt.
2: Ja. Vises de på meg da? Altså vises det på meg da at det bakrus? Ja, på lang vei. Og så svarer han igjen da, ja, det kan jeg forstå. Det to hester som har snudd seg om og sett etter meg i dag.
1: Jeg skjønner
0: den ikke.
2: Skal jeg ta...
0: Ta en ny igjen, ja. Jeg kan ikke lese ut sånn samme vits.
2: Ja, men det bare tilfellet
1: også. Ja, ja, ja.
2: Herren skjønner nok da.
0: Ok.
1: Ja.
2: Pavan i Trondheim. En lærerinne hadde fortalt guttene om den nye paven som var blitt valgt i Rom. Og spør om vi har noen slik pave i Norge. En av guttene rekker hånden i været. Jau, vi har da pava her i Trondheim, men vi kaller den for snørpava.
1: Ja, det er fint.
2: Ja,
1: det er tydelig det.
2: Jeg kan ikke sette meg igjen.
1: Ja, ok.
2: Men skjønner du hva jeg mener? Altså, det er underlaget kanskje. Men skjønner du hva jeg mener at noen har vitsa? Men litt ikke underlaget.
1: Underlaget var kjempebra.
0: Ja, ja, ja.
1: Det synes ikke du hørte ut som det var for fint da. Bakrus, god herre! Det var veldig søtt, Anne. Det var veldig bra.
0: Jeg trodde du skulle snakke mye fortere, sånn som de gjorde på TV i 50-tallet.
1: Og du skulle lese sånn som de gjorde før i tiden.
0: Ja. Ja. To menn gikk fort over veien.
1: To menn spaserte over gaten.
0: Ja.
1: Det var mer sånn. Ja. Men jeg skjønte ikke den der...
0: Nei, det var vanskelig. To hester. Jeg var sånn, handlet om ræva til hesten.
2: Jo, det kan jo godt det. To karer møtes. Den ene i voldsom bakgrus. Hvor i all verden har du vært i natt? Vises de på meg da? Ja, på lang vei. Ja, det kan jeg forstå. Det to hester som har snudd seg om og sett etter meg i dag. Skjønnen, faen.
0: Nei, men jeg tror ikke det hjelper å lese den på nytt. Men,
1: og enda fortere.
2: To karer møtes. Den ene i voldsom bakgrus. Hvor i all verden har du vært i natt? Vises det på meg da? Ja, på lang vei. Ja, det kan jeg forstå. Det er to hester som har sett etter meg i dag.
0: Den var vanskelig.
2: Men jeg har 500 trønderskrøner her, ja. Så det kan jo hende at vi får flere sjanser.
0: Det kommer til å bli en føljetong.
2: Per ble ikke barnebarn.
0: Han kommer ikke til å gi seg.
2: For skudd av, ja.
1: Nei,
0: mikrofonen gir
1: på. Det er veldig bra.
2: Ja, nei, men,
0: jeg ser frem til å høre noen litt bedre vitser fra den boka, kanskje.
2: Det er mange gode.
1: Du har jo en annen bok også. Den der forferdelige boka din.
0: Grovis-boka,
1: kanskje du skal ta med den selv.
0: Ta den.
1: Lese groviser som du er fra 50-tallet.
2: Det kan jeg gjøre med sprengt lyd.
0: Du ser jo allerede ut som en pedo, så det passer jo på at...
2: Der har du meg.
0: Er det ikke lov å si, kanskje?
1: Det er lov å si, det er bare hardt å si til henne. Du ser ut som en pedo.
2: Ja, men du sier det til en venn og kollega.
0: Ja, men skal jeg si det til fremmede da? Du ser ut som en pedo.
1: Hvis du går en fyr med veldig tynn bart og frakk, så kan man si... når du lusker rundt barnehagen, inn i busken der du ser som en pedo.
0: Ja, ha det vekk!

0: litt på sorg da. Nei. Alle har jo ulike måter å reagere på.
1: Og det er jo noen som liker det, tydeligvis. Men ikke vi. Daniel Tavits.
2: Tavits.
1: Sett deg i sentrum av denne samtalen.
0: Her står det familietelling. Jeg ikke lest den her på forhånd. To gamle kjenninger møtes på halsen. De bodde på vei sin kant av bygda, hadde ikke sett hverandre på lenge. Hvordan er det? Det hida vel vorti noen unger ut hos deg nå. Er det mange du hir nå? Tja, sannelig tror jeg du får spørre om Martha, for det er hun som tær når jeg jogger inn om kveldene. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er mora som jager inn ungene da. Det er en vitsebok fra 50-tallet.
2: Ja.
0: Jeg leser på.

0: Olivia Dean sin Rain Me In fikk du her i siesta, hvor det nå er tid for neste taler.
1: Vi må bare si, vi har enda ikke fått jingler. Det er noe sånn, det er noe krakk i jingle-systemet.
0: Man,
1: det er
0: noe børskrakk i jingle. Man blir ikke akkurat prioritert i dette systemet. Ja, jeg får det sagt. Dere skal i dag holde en tale og konkurrere om hvem som er best. Jeg har bestemt type tale dere skal holde,
2: ja.
0: Men dere velger selv hvem dere er, og så får dere hver deres utfordring.
2: Og det her er jo ikke for vidt på forhånd.
1: Vi aner ingenting.
0: Dere aner ingenting.
2: Okay.
0: I dag så er det talen julebord med jobben.
2: Ok, julebord med jobben, ja.
0: Daniel, du skal holde talene først. Og den utfordringen, altså noe du må bake inn i talen, er at det ikke blir vegetarmat. Det er kun kjøtt på
2: menyen. Vegetarmat og kjøtt, ok.
0: Riktig.
2: Da skal jeg flytte meg til en annen mikrofon.
0: Mm-hmm. Ja. Tar du med deg kaffekoppen?
2: Da flytter jeg meg til en annen mikrofon.
3: Hallo?
2: Hallo?
0: Det tar jo altså 5 virkedager før han kommer seg fram.
2: Ok.
3: Sånn humor.
0: Skal vi ha taleunderlag?
1: Ja.
0: Ja. Vi går for det samme som vi alltid tar.
1: Daniel, har du noe annet?
0: Nei,
1: okay.
0: Nei, det var det vi har ikke laget noe.
3: Jeg tenkte å være en litt sånn, okay. Jeg tenkte det skulle være en litt sånn forsmådd ansatt, så føler jeg ikke blir prioritert.
1: Ok.
0: Ok, vær så god.
3: Ja, da er vi samlet her i desember, og jeg vil bare si noen få velvalgte ord til dere som jeg jobber med. Det har jo ikke alltid vært sånn at dere har satt pris på meg og mine erfaringer. Med 40 år på baken så er det jo bra med litt kompetanse, eller? Sigvald, jeg ser på deg og din gipling. Står dere og hoverer til meg? Jeg som har 40 år og jeg i bransjen din forbannet nykommer. Jeg må forresten fått beskjed fra kjøkkenet og opplyse at det er vegetarservering i dag, så det er ikke noe kjøtt da. Og du, Kolbjørn, det blir vel du forbannet av, men du kan jo få en litt blomkål du av, det har du godt av med ølbelgen din. Feite svin. Nei, jeg vil bare si skål for oss, skål for jobben her på Protec Arena. Vi på Levanger, vi er noen god gjeng. Takk for meg.
1: Nei, det beste vi den handler om, de slutter aldri.
3: Men det gjør jo tale aldri.
0: Nei, det er faktisk sant.
1: Dette var bra, Daniel.
2: Okay.
1: Det var veldig bra.
0: Veldig, veldig, veldig bra. Markus?
1: Men jeg synes, vi må jo påpeke at det er litt juks at Daniel valgte den karakteren, for nå holdt du bare den talen du hadde på Peters julebord.
2: Riktig. Touché.
1: Ja.
0: Du har jobbet i P3 i 40 år. Markus, du skal holde samme type tale. Din utfordring er å snakke om at parkeringen på arbeidsplassen er alt for dårlig for bilene.
1: Ja, ikke sant da.
2: Oi da.
0: Mm.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm-hmm.
2: Du tar meg kaffekoppen du også, gjør narr om meg.
4: Jeg må jo ha et sted. Ja, jeg må ha et sted.
0: Ja.
4: Hører dere meg godt nå?
0: Ja da, vi hører deg. Bare snakk i mikrofon.
4: Hallo, hallo. Der, ja. Hører dere meg?
0: Ok, se fra når du er klar, så får du også litt underlag.
4: Ja, dere hører meg godt nok?
0: Ja.
4: Ok, da er jeg klar. Jeg må si hva jeg skal gjøre først.
0: Ja.
4: Jeg velger å holde damenes tale.
0: Damenes tale, ja.
4: Ja, på julebordet.
0: Ok. Snurrfilm.
4: Ja, alle sammen. Det er jeg som skal holde damenes tale. Og vi gutta, vi digger jo dere damer. Det er så herlig å ha så mange flotte kvinner på jobben, altså. Herregud. Ja, bak hver mann så står det 10 gode damer på denne arbeidsplassen. Og dere damer, dere er jo som en bil. Det er frontlyset alltid på. Og det er masse fytt i karosseriet. Og du, Bente, du har jævla stort bagasjerom.
2: Nei.
4: Jeg snakker om ræva di, Bente. Den har vi alle sett. Den liker vi å se på når vi går. Den veier og sveier, og ja, skikkelig digg. Men det er veldig hyggelig på jobben å ha så mange flotte ting å hvile øya på. Og så er dere også veldig dyktige i jobben. Det dere ikke er så dyktige på, ja, det er parkering. Og det kommer dere til å merke ekstra godt i kveld, for det har blitt store problemer med parkeringen på jobben her, så det er vanskelig å parkere. Det blir mye lukeparkeringer, og det er ikke dere damer gode på, å parkere. Så, skål for dere damer!
2: Skål!
4: Og skål for alle dere som kommer til å bli med Jense Mann hjemme i kveld! Han har sett seg av deg, Bente! Ha det!
0: Åh, vel blåst begge to.
2: kjenner jeg den fyren.
1: Ja, det er akkurat. Jeg tok også for min egen tale. Ja, ja, ja.
0: Nei, den som stikker med seieren i dag er Markus. Rett og slett, damenes tale. Jeg føler det jeg var autentisk.
1: Ja.
0: Ja. Godt jobba.
1: Tusen takk, Anna. Vær så god. Veldig bra jobba til deg, Anna.
2: Ja, veldig bra.
1: Det ser veldig snurt ut for at du ikke vant.
2: Ja, så man legger ned en innsats, men ja, ja. Man ikke blir satt det, pris på i jobben. Du,
0: kanskje vinner hver gang.
1: Så du får slutte å blunke så mye. Hver gang.
0: Ah,
1: en ensom sabotør, ja. Låta om Daniel. Han er mest vibel.

0: Charlie XX, låten heter The Girl So Confusing Version with Lord.
1: Lord.
0: Lordy. Lord. Alt for lang tid til. Ja, vi skal nå prate om mat.
1: Vi har jo alltid vi skal prate om vårt magsegment. Nei, magesegment. Vi skal prate om mat, egentlig, og vi snakker om å snakke om bolognese, men vi må ta opp det som skjedde i låten.
0: Ja, vi må det. Daniel, take it away.
1: Daniel sitter da med kaffekanna mot øret og sier sånn at du kan høre lyden av det.
2: Ja, surker det.
1: Ja, så sier Daniel, det en video da, at du legger øret mot magen til damen og sier, nå kan jeg høre havet, og så snur du deg, legger det andre øret til, så du har nesa mot skrift og sier, and now I can smell the ocean. Det hyggelig. Det det tristeste.
2: Men det jo ikke jeg som må fylle på det.
0: Nei.
1: Ja, du sitter i rammen til 5 år og gjennom det. For det er en magen smell i ocean.
2: Men det jo litt artig da, ikke det?
0: Det litt artig, men samtidig så mister jeg rett og slett alt. Fordi jeg drev og spurte om hva skal vi snakke om i festen før festen? Hva skal vi ta om? Og det now I can smell the ocean. Litt med nesen og skrippe now I can smell the ocean.
1: Ja, for det var noe med å med nesa mot skritt. Ja.
0: Og så prøver du, det er ikke jeg som har funnet det på.
2: Ja, men det er jo ikke.
0: Nei, men det har jo ingenting å si. Du setter jo gjenfortelle her.
2: En god video må alltid gjenfortelles.
1: Ja, så har du også noe med at du sier liksom, du ser på meg og sier, det er en video som du er usikker på dette her. Og så forteller du det bare.
0: Du prøver at du har med i dragsuget. Markus har aldri sett det
2: her. Ja, jeg trodde det var en mer kjent video enn hva det er. Ja, ja.
1: Ja,
0: vi skal egentlig snakke om pasta.
1: Men det, altså,
0: pasta er
1: jo,
0: godt.
1: Det er NRK-pasta i kantina i dag. NRK-pasta i kantina. Og det, selve pastaen pleier jo ikke å være så god.
0: Nei.
1: Vi håper at raguen er god. Og du kjenner jo Josephine godt, Anna.
0: Hun som jobber i kantina, ja.
1: Så vi håper at det drypper på klokkeren, at vi får ekstra mye saus. Det pleier jo å få dere hun.
0: Ja, hun pleier alltid å si, vil du ha litt mer saus og kjøttboll og alt mulig til meg? Og så får dere også.
1: Ja,
0: det drypper på klokkeren.
1: Det drypper på klokkeren.
0: Drypper på klokkeren.
1: Vi kan, altså, vi går bak deg. We can smell the ocean og får litt ekstra saus.
0: Åh, for en dag det har vært.
2: Åh, for en herlig dag.

0: Det var såpass brått, jeg trodde den
1: Formet Missing Out, det var låta du fikk i sin pureste form i siesta.
0: Jeg må også bare si, nå har vi da sittet og pratet, og nå har Daniel vist oss hvordan man kan skrive bubis på kalkulator.
2: På gammel kalkulator.
0: Og Daniel gjorde på det som sånn, latet om man skulle sjekke om man hadde gammel kalkulator i lommene. Så Daniel er på et kjør nå, han sitter bare og sier sånn, første middag sier han, snart 13.37, det er gaming-språk.
1: Og så prøver jeg å spørre, hva er det? Så viser du en L, du viser det med fingeren og skriver elite.
2: Ja, 13.37 betyr elite.
1: Men jeg forstår, elite. Jeg hørte bare elite.
0: Og så kommer det, man kan skrive boobies med kalkulatoren.
1: Ja, faen!
0: Og så, som du leter etter lommeboka, liksom, nei faen, jeg går ikke ut med kalkulator på meg.
2: Men den skulle vise det til meg.
0: Og så har du googlet og vist på PC-en, ja. Boobies! Ja. Boobies!
1: Jeg føler meg som et gissel!
2: Ja, nei.
1: Hvis du skriver, jeg må være her, jeg har ikke noe valg.
2: Hvis du skriver 5318008 på en kalkulator, og så heller du opp ned, da får du boobies.
0: Det høres litt ut som sånn, da krasjer internett hjemme hos deg.
1: Var det liksom datidens porno, at du kunne ikke se på bildene, du kunne skrive boobies?
2: Satt du ikke sånn på en kalkulator og runka da, Anna?
1: Åpenbart gjorde du det.
0: Daniel runka det, det sto boobies bare.
1: Ja, han tenker på brøst.
0: Brøst. Smells like the ocean, sånn sånn. Smells like Frank Ocean. Hei,
1: ja. Med lille sixpensen din.
0: Lille sixpensen, ja, den nede der.
1: Ja.
2: Det var fisk navnet mitt.
1: Lille sixpensen.
0: Selve sopphue, holdt jeg på å si. Sixpensen, Daniel.
2: Hva sa du nå?
0: Lille sopphue, holdt jeg på å si.
2: Asj. Du, vangen.
0: Kaste meg inn i bussen
2: nå. Svin.
1: Det du som har holdt det gående i dag, Daniel.
2: Har jeg ikke? Det renner fra nasen min.
1: Ja. Det hører vi.
2: Gudene prøver å fortelle meg noe. Ta livet av en.
0: Hold kjeft, Daniel. Du har sagt for mye. Det blir renn fra det samme. Boobies. Best lagt i ocean, er det det som skjer her borte?
1: Hvor er det du så det, han?
2: Hvor
1: han?
2: Eller hva?
1: Ocean.
2: Jeg så hvis du søker på, ja. Jeg tror du søker på smells like the ocean video.
1: Ja, men du har ikke, det er jo ikke der du så det. Det første er ikke sånn du begynte å google smells.
2: Jeg så det på reels, Instagram reels.
0: Da hadde det gått, smells like the ocean. Google på smells like the ocean. Oi, en video. Ja vel. Får vi se det da?
1: Så skrekker vi dette da.
0: Ja, Daniel, du har fader
1: rullet meg. Du har vært på et kjør i dag.
2: Ja, hva faen gjør på TikTok?
0: Skult, Daniel, da vet du det. Nå har du gjort det klart, vist oss det.
1: Vis oss det.
2: Men jeg vet ikke, ja. Jeg nå må være midt i selve videoen, så beklager dere dårlig. Det kjempedårlig.
1: Jeg er helt tom på innsida, rett og slett.
0: Hva skal man si? Nei, sitt og vis det. Skru av den videoen.
1: Vi er ferdige med det nå. Nå skal vi takke for oss, vi skal kalle det en dag. Vi skal avrunde siesta. Nei, nå er vi ferdige.
2: Det er en avart, det er den beste smellet av Ocean Video. Det finnes jo flere remixer av det.
1: Markus, hjelp meg! Hjelp meg!
2: Daniel, det hadde vært en herlig dag.
1: En
2: herlig
1: sending. En herlig dag, jeg har aldri vært så sliten før.
0: Kan ikke du gjøre dette på Johanna og se hvordan responsen er?
1: Ja, please gjør det. Det har alt vært det. Jeg kommer til å tilgi deg hvis du gjør det, og filmer det.
2: Og filmer
0: det? Og legger du ut på Instagram? Ja. Og så har du samme thumbnail som du har på den videoen hvor du skriker når det blir mål i den fotballkampen. At du ligger og skriker.
1: Ja, det var... Gjør det, og jeg forgive everything.
0: Vi skal takke for oss.
1: Ha det godt. Takk for at du hører på siesta, tross alt det dårlige også. Og surhet fram, undertegnet det.
0: Surhet for deg? Du har ikke vært sur i dag i hele tatt.
1: Fuck. Du vet akkurat hva du skal si. Ja. In the darkest times. Takk for i dag.
2: Sleik noe mer av da.
1: Ha det godt.
0: Ja, ser du ikke hvor brun tunga er? Ja. Dere skal se om en uke. Det er for å ha... Du hadde faktisk brun tunga da.
1: Kaffetunga. Æsj. Ikke gjør det der.

0: Gabriel, vi sitter her i studio og diskuterer dem vi hører her. Bausa, du synes ikke at det er så galt?
1: Du, jeg synes det svinger greit, jeg.
0: Det er jo sånn Daft Punk-artig.
1: Jeg kan være svak for det her.
0: Men igjen, det er ikke det det skal handle om. Gabriel, take it away.
1: Ja, verden er jævlig, Synne. Rett og slett.
0: Men?
1: Se noe for deg.
0: Ok.
1: At du vokser opp langt ut på bygda i Trøndelag. Det er bikkjekaldt hele året. Det er lange avstander, og internettoperatøren din leverer ikke godt nok til at du kan game en gang.
0: Faen!
1: Det høres tungt ut, ja.
0: Faen!
1: Faen, hakket ta, altså.
0: Det er ikke ofte jeg sier det, altså. Men det, vet du hva? Jeg sier det. Faen!
1: Du er faen gærlig, altså, å si det. Du er jente og barne, det er jo helt sykt.
0: Og gamer, ikke og minst, gamer. I det scenario her.
1: Du sitter hjem, og du har nettopp fått tilgang til Spotify. Du er 10 år, og du hører den fyren her for aller første gang. Ja!

det var Carpe. Du fikk her med på Patrol. Jeg fortalte nylig at jeg har jobbet som barnehagelærer før jeg tok studie i journalistikk. Ingvild synes det imponerende, for hun tror at jeg tok en bachelor før studie som barnehagelærer. Det kan ikke skryte på meg, Ingvild. Men jeg tok bare ett friår og jobbet før studie. Men hun mener jo det at barnehagelærer, det er jo en utdannelse, en titel og et yrke. Og det er ikke bare alle som kan jobbe i barnehage. Og det sier jo noe der, altså. For jeg er litt inne på dette temaet. Hva for et yrke er mest krevende å deale med på fritida? Henger du litt med? Ta for eksempel barnehagelærer, da. Sier du er småbarnsforeldre, som også er barnehagelærer. Du er ferdig på jobb og kjører på butikken. Du møter en kid fra barnehagen. Du kan ikke gå full emo og ha på deg AirPods og gå inn i egen vær. Neida, du må være tante eller onkel i den situasjonen i tillegg. Helse, vi er glad, selv om du er dritsleten. Kanskje du er på tur og møter på en kid. Da må du være på. Her er det egentlig null fritid etter jobb. Og det er jo et yrke. Jeg tenker også elektriker. Er du en elektriker, ja, så blir du massa på hele tiden. Alle vennene dine skal ha hjelp. Familien, ikke minst. Kan du fikse lyset? Kan du sette opp den lampa? Kan du gjøre det? Kan du gjøre det? Du må fikse alt. Dessverre. Snekkere må bygge hus til alle. Taxisjåfører. Hvis du hører på noe taxisjåfør, er det slik at du ofte tek på deg kjøreoppdrag på fritida? Altså, her er du en kompis, kjører du han? Fikser du ting? Det må være litt krevende. Jeg tenker sjåfører minst. Altså, det må være krevende. Nei, forhåpentligvis så finner vi, kanskje du er den personen jeg leter etter med det yrket. Kanskje du er et annet yrke som du føler er litt mer krevende på fritida enn akkurat de tre yrkene jeg ramser opp nå. Jeg vil høre fra deg.

So true, Gracie Abrams. Ok, nå må du finne appen NRK Radio. Finn Hallao, for det er tid for dagens konkurranse. Og konkurransen I dag, ja, jeg har funnet en ganske så fin, stor hit-låt, og så har jeg rett og slett reversert den. Det det jeg tuklet med låta og gjort det slik. Og hvis du hører noe klippet og tenker, ah, det må vi den låta der, eller nei, det må jo den, ja, så må du bare hoppe inn I appen, sende en melding til Hallao med ditt svar. Du skal fløte og gjette så masse du vil. Inboxen blir aldri full nok. Og hvis du en av deg som har riktig svar, ja, så du med I trekninga av en P3-premie. P3-premie av eget ønske. Det så stort. Dette jo gøy. Klar? Hva for en låt har jeg reversert

0: da, og Hilde kom inn. Jeg hadde Justin Bieber, men det er nok ikke det. Ja, det er dessverre feil, Hilde. Men Øyvind, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo. Konkurransen var ikke så vanskelig for din del.
1: Han var litt vren, han var det. Men ja, du lurte meg bedre i går med Imagine Dragons. Det gjorde
0: jeg. Jeg er litt stolt av det.
1: Som jeg trodde var, ja.
0: Hva er svaret på dagens da, Øyvind?
1: Det er Dominic Fike med Three Nights.
0: Alright. Øyvind, kan jeg bare si aller først, jeg synes du har en sånn deilig og varm og lun stemme.
1: Ja, takk for det.
0: Har du hørt det før?
1: Nei, jeg har ikke hørt det før.
0: Passer det din personlighet? Hva jobber du med?
1: Jeg jobber som økonomisjef.
0: Er det sant? Ja. Da må du ha litt varm og lun stemme.
1: Det hjelper det, nå frem med budskapet da.
0: Økonomisjef. Shit, jeg kan ikke la en økonomisjef gå. Kan du gi meg litt tips? Altså, jeg er 25 år, bor i kollektiv, har fast jobb. Hva tenker du? Hva er beste sparetips? Eller hva bør jeg tenke på nå?
1: Hva du bør spare på? Du bør jo spare i indeksfond, er vel det alle ekspertene sier hvis du har litt ekstra til overs. Det er vel det beste tipset.
0: Men, ok, indeksfond, jeg noterer det. Men jeg er litt sånn i et dilemma nå, for jeg føler at jeg sparer mest mulig med å bo i et kollektiv og betale sånn mellom 5-7 tusen i måneden. Men er det smartere for meg å bare gå rett på bolig?
1: Du bør i hvert fall fylle opp BSU-en. Det er det første du må gjøre. Utnytte alle de skattekronene som finnes der.
0: Ja, så du er på team BSU?
1: Ja, ja, absolutt.
0: Jeg har bare hørt den mange mener at ordningen er blitt dårligere og sånt.
1: Ja, den har blitt dårligere enn den var, men den er fortsatt veldig god. Så det er den du bør fylle opp først, før du begynner å tenke på å spare penger andre steder.
0: Ok. Det er to gode tips det. Nå teker jeg meg selv i å snakke om jobb på fritida. Litt tidligere i sendingen så snakker jeg om hva er det verste yrka å måtte deale med på fritida. Og nå er jeg en person som baser på deg om økonomitips.
1: Helt gjennom det. Jeg er vant til å få tips og råd.
0: Ja, er du lei av det?
1: Nei, på ingen måte.
0: Ok, bra. Så varm og lunstemme, Evin. Du, før jeg gir slipp av deg, vil du ha en Petre And, Petre Flaske eller Petre Handlenett?
1: Vi går for en flaske, vi.
0: Flaske? Ja, men da håper jeg at den flasken blir synlig på økonomisjefens pult. Takk for da, Evin.

0: Ja, altså jeg hører Anders Nilsen og Maria Mena her.
1: Jeg tenkte med en gang Maria Mena, det er den melodien som er sånn emosjonell, melankolsk. Og den er jo på koreansk, men det er jo sånn at de har skrevet den på engelsk, og så har de oversatt den. Og denne låta er veldig fin, men jeg spilte denne her på MP3 med Clara i dag tidlig, så jeg tenkte i stedet, la meg introdusere dere til en ny låt av Temin, som også kom ut i dag. Det er altså tittelsporet på det nye albumet han, som heter Phase 1 Soft Violence.
0: Okay.
1: Tittelsporet heter altså Float, og den er på engelsk. Så hvis du ikke er så kjent med K-pop-verden, så kanskje dette her blir din inngang til K-pop på en måte?
0: Dette blir min ostore inngang.
1: Ja,
0: kult. Jeg har søstre som elsker K-pop, så jeg har fått liksom BTS og Blackpink. Det kan jeg.
1: Men har du hørt om Temin?
0: Nei.
1: Du har hørt om Temin og Shiny, da er du en ekte K-pop-fan.
0: Så det vi tatt nå, er jeg en ekte K-pop-fan?
1: Ja, etter du har hørt Float av Temin.
0: Litt der, velkommen til K-pop. K-pop.

Angelo Reira, han synger på bergensk. Han er fra Loddefjord. Du hørte låta hans, Sånn som meg. Og om du er sånn som meg, som digger Sigrid, så kanskje du skal på konsert veldig snart. Artisten Sigrid, hun skal spille konsert den 4. september i Trondheim. Og så skal hun spille 5. september på Lillehammer. Og 5. september, det er faktisk bursdagen til Sigrid. Hun blir 30 år gammel, så om du skal høre på Sigrid på Lillehammer, så må du huske å gratulere henne med dagen. Fordi 30 år, det er jo virkelig en rund dag. Den er stor, synes jeg. Jeg har tatt med en skikkelig Sigrid-låt til deg, hvis det går an å bruke som adjektiv. Det er en blanding av det nære og såre, og et refreng som virkelig slår til. Du får lyst til å bare være med Sigrid på scenen og danse. Strangers får du nå.

0: Lille Cæsar og Hillary med låta Bonnie and Clyde. Bonnie og Clyde, det var et veldig kjent forbryterpar i USA på 1930-tallet, og det er nok der de har hentet inspirasjon fra. De utførte en rekke veldig alvorlige forbrytelser, ran og tyveri og det som verre er. Men jeg tror at denne låta viser mer til den oss mot verden-mentaliteten de hadde. Det var de to mot alle andre, og ingen kunne stoppe dem. Det samme tror jeg Karpe henviser til i denne låta her, Karpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

og grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du
1: har klart. Ok, men det
0: skal
1: jeg
0: ikke bare si,
1: da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

Maskulin hvis du trenger, det synger Ylva I låta hennes Maskulin. Og det et øyeblikk hvor jeg føler meg maskulin, så det når jeg snekker av, skrur og setter sammen ting. Og den siste måneden så har jeg faktisk skrudd opp både gardinstang på rommet mitt og satt sammen en IKEA-pult. Men hør her, jeg har satt sammen en IKEA-pult uten bruksanvisning. Ja, det stemmer. Ikke tenk på det. Jeg vet du stolt. Jeg vet du stolt. Altså bare, just give me a call. I fix, liksom. Det ingen stress for meg, så... Emma Steinbakken, hun skal synge for oss nå. En flott låt på denne tirsdagen. For alltid type ting.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er
0: spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: hva var det hun ble stresset for? Var hun redd for å bli rejectet?
1: Kanskje det var sånn at når han sa at han likte gutta også, så begynte hun å tenke at det sier han til meg fordi at han ikke vil være med noe mer. Og at han har heller lyst til å være med en gutt. Sånn, og så kunne det på en måte, da kunne hun ha blitt redd for å bli rejectet, og da friendzone han, som gjorde at han friendzone hun tilbake.
2: Girl. Lord have mercy, faktisk. Og i tillegg er det bare sånn, det er faktisk han er beste kompisen til han du har en greie med. La oss også starte der.
0: Ja, hvorfor gikk vi? Hvorfor startet vi ikke der, egentlig?
2: Ja, hvorfor sa vi bare, åja, ok.
0: jeg skal være helt der.
2: Skal være helt enig.
0: Jeg skal være helt ærlig. Jeg skal være helt ærlig og si det at dette er sånn at det er så veldig bra å være forelsket i liksom kompisen til den du holder på med. Det er litt sånn, det er lite snev av utroskap,
2: ja,
0: eller?
2: Ja, men det er jo fra begge sider siden han da har ligget med. Eller vet han, hva, kanskje han vet.
1: Oh.
2: Det er for mye her. Det er for mye og for lite informasjon her.
0: Du, altså, vi ikke ta oss på det her, for nå må vi bare tolke utifra det på lappen. Og lappen, den er fint skrevet, men vi mangler detaljer.
2: Vi mangler mye. Vet de ting? Har du ligget med han første?
0: Eller han andre? Hvem av de er det som er bifil?
1: Ja. Er det typen du har nå, eller han som du er forelsket i?
0: Men hun har jo begge typene samtidig!
1: Hvorfor har du to typer samtidig?
2: God really knows.
0: Sofie, så har du sånn sitteposisjon som er helt sånn, åh, det her ble for mye.
2: Ja, men det er jo liksom sånn, her er det så mye hull at man kan spekulere i dagesvis.
1: Ja.
0: I åresvis, bare meg,
2: altså. Ja, ja det, jeg tror ikke folk sier dagesvis, faktisk. Nei.
0: Jeg trenger hjelp som inkluderer.
2: Hva trenger du hjelp med?
0: Trenger du hjelp med å velge?
1: Men jeg tror, nei, hvordan hun skal løse situasjonen, for jeg tror at det endte med at hun var litt stresset fordi at hun hadde sagt til han at du er min gay best friend, og så 10 minutter etterpå så sa han at jeg må dra. Så da kan det jo hende at hun ble stresset av den situasjonen, og nei, nå er kanskje han sur på meg for at jeg sa det.
2: Ok, det skal være helt ærlig. Det kan godt være han er sint på.
1: Ja, ja, fordi hvis han...
2: Nei, jeg kan ikke hjelpe deg med det.
1: Nei, jeg tror sånn... du kan jo sende en melding da, hvis du ansa dårlig stemning.
2: Jeg tror det går over, men...
1: Det er jo ikke sikkert det!
2: Hvis ikke så har du en backup på den andre kompisen.
1: Ja!

0: La oss si at vi, hvis vi tar utgangspunkt i det at hun tror hun har såret denne karen, som plutselig sa at nå må jeg gå. Enten så kan det jo hende at han følte seg veldig avvist fordi at han har følelser for deg,
1: ja.
0: Eller så kan det hende at han følte seg veldig tråkket på, og at du på en måte... hadde hendene litt opp og vært sånn ok, så da er du min gay best friend da. Og så satte han litt i bås, for det kan også være litt sårende.
1: Ja.
0: Selv om du mente det køddent liksom. Men la oss si at du er en av de første han sier det her til da, at dere har en deep talk. Og så kommer den, ok, men da er du min gay best friend. At det blir veldig sånn, ok, så nå er jeg blitt satt veldig i bås. Men greier er at jeg liker jo begge deler.
1: Ja.
2: Ja, men en ting er jo liksom at det var en deep talk. Men jeg synes det er liksom rart at, fordi det er jo fint at han åpner seg og alt sånt, men det er rart at han, hvis han da er veldig interessert i henne og bare øye for henne, hvorfor ville han sagt, det er som å snakke om et annet crush du har, og si liksom sånn, ja, jeg liker også gutter liksom.
0: Ja.
2: Jeg bare skjønner hvorfor du sier det, og da kaster hun den basically tilbake på han og er sånn, åja, men... Ja.
0: Akkurat der så er jeg faktisk veldig uenig.
2: Du synes ikke det er rart?
0: Nei, jeg er veldig, veldig uenig i akkurat det, fordi det, altså, nå varierer det jo veldig fra person til person, men jeg tror veldig mange har behov for å si det, fordi at det er jo en del av deg. Ja. Det er jo en del av, på en måte, den du er.
1: Ja.
0: Og jeg forstår veldig godt at man kan få den følelsen, åja, jeg føler det er så jævlig typisk når jenter er sånn her, jeg er bifil, så blir kutter sånn, fuck! Da var ikke det så jævlig mye vanskeligere, fordi nå kan man ha så mange flere å velge.
1: Ja.
0: Men greia er jo at du faller for en person, samme om du liker begge deler eller ikke.
1: Ja.
0: Det er en person du er interessert i å falle for. Og om du er så redd for at, åja, men tenk om han begynner å like en annen gutt, det er akkurat det samme som at du skulle vært i et heterofilt forhold og sagt til typen din og sånn, fy faen, tenk om han faller for en annen jente.
1: Mm.
0: Ja. Så jeg tror bare det er det behovet for å på en måte fortelle og brette ut om hvem du er, og at det er egentlig et veldig stort kompliment til deg, og at han har tillit til deg for å i det hele tatt si det.
1: Ja,
2: ja, det skjønner jeg, men jeg føler liksom det handler om timing, fordi hvis jeg dater noen, og vi begynner å bli seriøse, vi er sånn, ok, det er oss to, vi er halvveis eksklusive, da hadde jeg ikke syntes det var rart at den personen sa det til meg, at sånn, ja, jeg liker det også.
1: Ja.
2: Men når jeg ikke vet om du liker meg i det hele tatt, det er som at jeg skulle vært sånn her, vi vet ikke hva står her i det hele tatt, og så, begynner jeg, og så snakker jeg med en brunette, og så er jeg sånn, men jeg liker egentlig blondiner også. Du må bare vite det da. Du må bare vite det, og du vet ikke om jeg liker deg en gang, men jeg liker egentlig blondiner også. Så.
0: Vet du hva? Jeg tror sånn oppriktig vi bare må konkludere med at det er alt for mange hull her.
1: Ja.
0: Ja. Oi. Oi.
2: Hva? Jeg venter, lagde et valid point. Vi var inne på noe, du bare wrap it up. Ferdig.
0: Ja, men sånn, jeg vet ikke, har dere, jeg vet ikke.
2: Nei, vi bare spekulerer, vi kan ikke hjelpe deg en dritt.
1: Altså, jeg bare... Hvis du føler at det er dårlig stemning, liksom, hvis du er redd for at han skal føle seg dårlig eller bli såret, så vil jeg anbefale å sende en melding. Liksom. Bare sånn, hei, var det litt ukomfortabel at jeg sa det der? Eller, hvis det blir ukomfortabel for det, så beklager jeg.
0: Ja.
2: Og så si at han er ikke gay bestie, han er bi-sexy.
1: Jeg bare si at...
2: bi-sexy? Fordi dere er fuck, altså. Ja.
0: Ok, jeg trykker det slapp. Ja, men det gikk ikke som sånn høyre-venstre opp og ned. Helt kaos her.

0: pløyer det jo bare til, frem og tilbake til jobb, så det er jo ikke gøy. For det er nesten liksom sånn, dette trenger du vite om lekkasjen. Og det er liksom sånn, de kan se sted og alt sånt hvis du har tillatt sted. Det har jeg, for jeg trykker bare tillatt på alt med en gang jeg kommer inn på ting. Så det eneste stedet jeg rider er til og fra jobb. Og vi har byttet jobb, så nå vet jeg ikke hvor jeg jobber lenger. Bitch! Og så... Og så har jeg noen ting her fra min ChatGPT-log. Kanskje det er gøy, jeg vet ikke. Så, min første ting som er det siste jeg har skrevet til ChatGPT. Hei, kan du lage et bilde av meg og en fyr jeg crusher på rød løper sammen? Vær så god. Der har dere det. Nummer to. Er Marokko et land i Nord-Afrika? Har jeg spurt om.
1: Ok.
0: Vet dere svar på det?
1: Det er det.
2: Er det? Jeg vet ikke det.
0: Det er feil.
1: Hei!
0: Hva er det?
1: Apropos pranks.
0: Apropos.
2: Merk at jeg ikke gjettet en gang, og jeg fikk allerede konkurranseinstinkt når Millie sa, når du sa feil. Nei, når du sa riktig. Ja.
0: Urett. Ja, var det ditt andre gjett?
1: Men hun tok feil.
0: Var det ditt andre gjett hvis ikke det var riktig? Sør?
1: Nei, vest, jeg vet at Marokko er der.
0: Ah, okay. Har du vært i Marokko?
1: Nei.
0: Okay.
1: Men jeg har sett det.
0: What do you mean?
1: Jeg har stått på en øy.
0: Nei.
1: Og så har jeg sett over havet, for du ser sånn langt i det fjernet. Ja. Jeg tror jeg
0: det er Spania.
1: På, ja,
0: det er ikke så langt i
1: Gibraltar eller et eller annet sånn. Og da kan du stå på en eller annen sted, så ser du Marokko langt i det fjernet.
0: Ja, fordi når jeg fikk svar fra ChatGPT, så sa hun at det var liksom... Det var så jeg sånn... Ikke lang avstand fra Spania og sør. Ja. Og jeg bare, wey, jeg har vært sør i Spania, jeg har aldri sett Marokko før. Men jeg skal begynne å se neste gang. Jeg skal til Spania snart, så det blir bra. Ok, min neste ting jeg har spurt ChatGPT om. Ride, hører etter. Ja, her har jeg spurt om hvor jeg finner pakkeboksen på solsiden. Og så har jeg sendt flere bilder av meg inne på solsiden. For å finne meg og spørre om jeg nærmer meg pakkeboksen. Fordi de hadde endret plass.
1: Jeg leker tampen brenner, men ikke.
0: Ja, det vil si sånn. Dere vet når folk er... Apropos Ride. Når folk åpner opp Ride og skal være nonchalant, så de tar sånn... Du vet, man må jo skanne den koden, så gjør de sånn jævlig nonchalant. Liksom bare vipper telefonen bitt litt opp, ser seg litt rundt, og så skanner. Ja. Sånn var liksom... Jeg tok bilder av liksom at jeg var på solsiden, og var sånn... Jeg er i nærheten av pakkeboksen. Jeg finner den ikke, jeg ser den ikke. Kom, skal jeg gå nærmere? Det var det jeg gjorde, så... Ja. Og så min siste for ChatGPT er... Det her har jeg bare spurt når jeg bare står opp i morgen.
2: Når du bør stå opp i morgen?
0: Ja, det var et spørsmål da.
1: Når burde jeg stå opp i morgen?
0: Ja.
2: Hvorfor det?
1: Hvorfor?
0: Det husker jeg ikke helt. Men det var sikkert fordi at ChatGPT vet at jeg er veldig opptatt av nok søvn.
2: Ja, ok. Ja. Ja, men hvis du skal lage en sånn søvnplan, så er det jo veldig.
1: Ikke heller da. Ta utgangspunkt i hva du skal lage etter, og så spørre når burde jeg legge meg for å få x antall timer.
0: Ja, det fungerer kanskje mer baklengs. Den var helt.
1: Når burde jeg stå opp i morgen?

0: Dette er mine tre siste notater. Ja. For jeg føler det også ting de ville hatt i en lekkasje, er liksom enten hva jeg pleier å shoppe og sånn.
1: Ja.
0: Men det gir jeg jo til alle sosiale medier fra før, med sånn cookies og sånn.
2: Ja.
0: Så mine tre siste notater, her, ok, jeg må finne det på mobil. Ja, men jeg skjønner det jo ikke selv. Så det kan være godt jobbe av Ryder, prøve å skjønne.
1: Har du mye rart fra det med chat?
2: Jeg hadde mye rart, men så begynte jeg å bli litt paranoid for at chat skulle begynne å kjenne meg.
1: Jeg har sluttet å bruke chat.
2: Ja, same, jeg bruker det ikke.
1: Jeg sluttet å bruke det for lenge siden, for det er et eller annet med at pengene man betaler for sånn chat pro, bla bla bla bla, basically går til Trump.
2: Oh. Hæ? Sofie!
1: Det er derfor, jeg sa jo det i en poddepisode for lenge siden, jeg har slettet.
0: Ja, men jeg har ikke,
1: Du må bruke Gemini!
0: Ja, Gemini er faktisk banger på bilder.
1: Ja, ja.
0: Der har jeg laget mange
1: hun videoer. Hun er drit! Altså sånn, hun er dritbra.
0: Ja.
1: Hun vet.
0: Ok, mitt siste notat. Overskrift, radio.
2: Oi.
0: Andre rad, billetter. Tredje rad, backere har stemt. det var en notat.
1: Men forstår du selv hva det betyr?
0: Ikke når jeg leser det nå, men sikkert akkurat da jeg skrev det.
2: Ja.
1: Jeg føler sånn alt Sofie har på mobilen hennes har kommet frem i fylla på en eller annen måte.
0: Nei!
1: Radio? Andre rad?
0: Ok, neste dokument. Bekmørkt er overskriften. Hente Rema 1000 pakke. Bekmørkt, feil butikk. Jeg bare, skjønner ikke hvorfor jeg må notere meg ned der.
1: Bekmørkt.
0: Og det var bare... Og siste rad er bare feil butikk, og så står det ingenting. Hvorfor skal jeg... Hva skal jeg gå tilbake og lese det her for? Altså, mitt siste... Det er jo det verste. Det er bare overskriften jule.
2: Jule?
0: Hvis det kan være julegaver, eller julehandel, eller et eller annet sånt. Det kan man jo lure på, og det kan dere i Raid lure på. Og så kan dere også angre på... Nei, ikke dere i Raid, de som hacker Raid i lekkasjen i hacket. Ja.
2: Mm-hmm.
0: Så kan dere angre på at dere valgte å hacke en fis som er som ikke har en dritt verdi på mobilen min, faktisk. Vær så god.
1: Herregud, jeg lurer på... Vet du hva, nå må jeg faktisk bare slenge meg på og se om jeg har noe rart i notater.
0: Ja, for det var det jeg skulle spørre om. Hva er den siste tingen du søkte på Google? For du har jo ikke chat, og du har jo ikke...
1: På Google?
0: Ja.
1: I'm scared.
3: Jeg fikk

0: VGTV, kontakt Schibsted, kontakt Schibsted, VG suger abonnement. Kundeservice VG. Klage til VG.
1: Hva faen? Skulle du avslutte?
0: Søsteren min sitt lag skulle spille kamp fordi de er i kvalik til Champions League nå. Mm. Og den kampen ble streamet på VG+.
1: Ja.
0: Så jeg kjøpte VG-abonnement for å se den kampen. Og så går jeg inn. Jeg logger inn. Det står sånn her, kunne ikke streame, kunne ikke streame. Det har skjedd noe feil. Så jeg går inn på VG-appen, prøver der også. Prøver på TV-en min. Ingenting går. Men jeg får spilt av absolutt alt annet som ikke er live på VG-TV. Ja. Så går jeg inn på, så er jeg sånn, ok, faen, jeg får følge med på kampen via en sånn chatbot. Så jeg går inn på sånn automatisk bot-oppdatering. Og da får du sånn her, ok, 20. minutt, frispark til Brann. 21. minutt, innkast til Wien, sånn hele veien, mm. og der er det sånn kommentarfelt, så du kan basically chatte med andre som ser på,
1: Oi.
0: Og så er det en som er sånn, hvorfor funker ikke streaming? Og jeg svarer og er sånn her, samme her, funker det? Så bare baller det på seg, flere og flere folk som er sånn, hvorfor funker ikke streaming? Hvorfor går du ikke? Møkka VG! Møkka avis! Skjerp dere! Er det dette pengene mine går til? Kommer du så seriøst? Ut 80 minutter inn, eller 70 minutter inn. Det er 20 minutter igjen av andre omgang, liksom. Keep in mind, kampen er snart ferdig.
1: Ja.
0: Så kommer VG sånn, hei, det har skjedd en feil. Det går ikke an å streame. Dere kan nå se streamen på Facebook.
1: Kom de inn i den chatten? De bare visste de ble hatet på.
0: Og folk klikker, og de aller fleste er sånn, drittavisen. Så mange som er sånn, jeg søkte det opp på Facebook, som er sånn, Facebook, folk som ikke har Facebook, som er sånn 70 pluss, bare sånn, ja, så fint for de som har Facebook da. Og jeg ble dritsur, så jeg søkte opp sånn her, hvordan kan jeg kontakte VG kundeservice og Schibsted og hele driten og sånne ting. Jeg ladet på Instagram, bare sånn, VG, please, jeg kjøpte VG kun for denne kampen, kan jeg få pengene tilbake? Så var jeg en mail dagen etter, bare sånn, hei, beklager så mye, pengene dine refunderes innen virkedager.
1: Og jeg trodde ikke de kom til å gi tilbake, men jeg tenkte bare, ok, da kan du bare nyte VGTV i noen måneder. Liksom. Det er jo mye bra det, I guess.
0: Nei.
1: Å, nei.
0: Oi. Jo da, det er sikkert det. Men jeg er bare der for å se på fotballkamp. Og ja. Det som irriterer meg, dette her hadde aldri skjedd hvis det hadde vært en herrekamp. Tenk litt på det, dere.
1: Oi. Ja, da hadde det vært opp og godt.
0: Ja. Alle kommentarfeltet sa det. Det var både damer som skrev det, men det var mange flere menn som sa det.
2: Oi.
0: Og da er jeg litt sånn, ok, these men heier faktisk litt på også.
2: Ja, men det er bra.
0: Ja.
1: I love this man.
2: Yeah, yeah. For real.
0: Ja!
2: Nice!
0: Yeah! Skjønner, har du noe rart på din?
2: Du, telefonen min den havna på gulvet, og jeg orik ikke å reise meg for
0: å ta den. Ja, det var det som var det dunkeste. Ja. Jeg hørte dunk, det var mobilen din.
2: Ja, mm. Men jeg tviler, altså, jeg googlet jo typ alt jeg tenker på.
0: Ja.
2: Så det kanskje like greit at jeg ikke har høytlesning.
0: Det blir en annen episode. Ja.

0: Jeg sitter her med en upopulær mening, og jeg leste litt av den nå, og bare sånn, hva faen?
1: Oi.
0: Oh. Hei, bak snakk, jeg har en upopulær mening. Jeg elsker å dusje i mørket. Dere burde prøve å slå av lyset på badet mens dere dusjer. Det er så anbefalt.
2: Det liker jeg også.
3: Ja, same.
0: Vent, er det her en normal greie?
2: Nei. Nei, jeg bare testet det med få ganger.
3: Jeg kan bare gjøre det hvis jeg har stearinlys, da. Hvis jeg kan liksom tenne på sånn duftlys og sånn.
2: Ja.
0: Vet du hva? Men det en sånn ting jeg ikke skjønner. Dere vet når dere skal ta et bad, og så tenner dere på stearinlys, og tar fra Mac'en for å se på serie og sånn, eller drikker et glass vin. Jeg skjønner ikke det. Jeg hater å bade. Jeg synes det er så kjedelig.
3: What?
0: Jeg kan fylle badekarret, legge meg inn i vannet, og så ligger jeg der i maks 5 minutter, og så er det sånn, jeg gidder ikke mer.
2: Hvorfor det?
0: Hvorfor skal man stelle i stand så sykt mye greier for noe som er dritkjedelig?
3: Det er spa-aktig.
2: Det er derfor du tar med Mac'en og sånn, fordi det ikke er kjedelig.
0: Jeg hater spa.
2: Jeg elsker spa.
0: Så kjedelig.
3: Hallo, du trenger det jo.
0: Så kjedelig.
3: Nei.
0: Jeg kan godt ta en massasje i 45 minutter, men noe mer enn det, det orker jeg ikke.
2: Det som jeg synes er kjedelig med spa av og til er at det ofte er stillesone. Og da er det sånn, ok, så vi må sitte her i stillhet.
0: Ja, men er ikke det som er poenget med spa? Det er litt sånn zen.
3: Jeg vil helst
2: sånn. Ja,
3: men
2: man kan prate lavt ofte, men sånn stillesone. Det synes jeg er dritskipt.
0: Nei, jeg synes det høres veldig normalt ut.
3: Ja, men hvis man skal relax kroppen og noen hyler i andre hjørnet, så får man jo ikke relaxa, liksom.
0: Sofie, så fint! Spruter av vannet. Men har du vært på sånne her nakenspa?
2: Selvfølgelig ikke, sjef. Jeg kommer aldri til å være på noe nudistisk i mitt liv.
3: Eller, vet du hva? Jeg kan kanskje dratt til et helt annet land. Og dratt på en sånn mini-nudistisk strand.
0: Ja, men det er et eller annet med det å si sånn, jeg har gjort det.
3: Ja, det er ikke noe jeg har lyst til å gjøre, liksom. Det er ikke sånn at jeg har ikke lyst til at det skal bli en ting, men jeg kan gjerne prøve det.
0: Det er noe, ja, men det er å få lufte tissen litt.
3: Nei, jeg vet ikke om vi kan ha det her på radio.
0: Jo da! Det er jo ikke bare, altså, tenk, det er mange mennesker som har tenkt at hvor deilig hadde ikke vært å bare lufte fiffin litt, på en måte.
3: Ja, men helst på et privat område.
0: Helikopter i tissen i det. Ikke sant?
2: Oh my god.
3: Men jeg har ikke lyst til at det skal stå sånne gamle menn på stranda og være sånn her, ung jente!
0: Ja, men det snakket vi om for litt siden, og Sofie var sånn, hallo, hvor mange creeps er det som står i det fjellet og har sånn,
2: Jeg droppet prisen på kamera og alt og bare ga det i en tutorial.
3: Eller i verste fall, de er metaglass.
0: Kamera FX7 Pro med ekstra zoomlinse.

Og dille, dille. Og jeg skal leve. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se. Ne me quitte pas.